konsentreer nie. My kop draai vol gedagtes net oor jou. Ek wens ek kon jou vashou. Die dag voel al hoe meer asof dit

0: Natasha Joubert en sy sê vir ons van vooraf eerste liefde. Dis 'n baie mooi sang dan Karl Kitz of groot God wil jy baie gesê David daar en Carlo Leone just a little talk with Jesus. En dis wat ons moet doen, just a little talk with Jesus is altyd 'n belangrike ding, is altyd 'n goeie ding en ek hoop julle almal het 'n lekker dagie vandag al so ver. So dames en here, julle is saam met my ingeskakel Gerrit die Jager. Ek gaan saam met jou tot en met die pragtige uur van 9:00 vanmôre hier op Geloof is 'n werkwoord. Nou dit is die oggend wat ons 'n bietjie gaan rondknap in 'n klomp dingetjies in ons siel. En bykie die Heere dien en vir hom dankie sê vir alles wat ons het. En natuurlik ook, wat is ons nie sonder die Vader? Ons is absoluut niks. So ja, as daar enige iets is wat julle graag my wil oorgesel, asseblief, julle is meer as welkom. As daar iets is wat pla of vraag is in Christendom, ek het baie mense achter my wat ek vir jou kan vraag om uit te vind. En kom ons maak vandag 'n bykie speciaal. Ons maak vandag as ons 'n bykie rondkrap in die dinge waar ons baie keer te bang is om rond te krap in. Nee? Ja, ek dink ook so. So in vandag se program, dames en heren, gaan ons deurmerk deur 'n paar goedjies. Ons gaan omtrent oor 'n uur begin adverteer waar die mense kan kerk toe gaan, waar hulle kan die Here gaan dien vandag en al daai dinge. So stuur dit vir my deur na 082-333-667 en dan gesels ons lekker saam. Verder vat ons dit net rustig, man, en ek hoop julle maak nou al reg vir môre. Ek hoop julle het families en geliefdes om julle as nie. Steek jou hand uit na die Vader toe. Die Vader se genade is altyd daar vir jou, maak jy saak wat nie, en onthou altyd, maak jy saak wat die vraag is nie, die antwoord begin altyd by die Here, en het maak jy saak wie, waar of wat nie. Wanneer daar iets in jou lewe gebeur, en die uitkomst is swaar of moeilik, of soms so in verduisternis, dat jy self nie eers weet wat se kant toe nie, dan moet jy weet, om op jou knieën te gaan, is die antwoord. Die Vader mag dank nie vir jou dadelike antwoord gee alles nie, maar ek loop liewers te deur my probleme met Jesus aan my sy, as wat ek glad nie met hom deurloop nie. Dit is die belangrike ding wat ek vir julle wel kan sê vanmôre, en ek hoop dat julle dit bewerkstellig in julle lewe. So dames en here, daar's nog 'n lekker paar treffers wat wag. Ons het Bram Kramer, Arnold de Wet, Franco van Zyl en Elze Heinz Winkler, Jonita Fourie, en dit nog alles net voor die tyd van 7.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Frank van Zijl en al zei, met God van genezing, Arnold de Wet met Alfa en Omega en Bram Kramer, mijn oegerig op u alleen. Ja, dat is zo, ons moet vasthou aan die Vader in alle tye, dat is kind of like the given real. Maar weet, ek sê nou nog vir iemand dat ons hanteer het beteken verkeerd, ek het meeste van my lewe het verkeerd hanteer, glo ek. Je weet, ek het altyd gesê, dankbare hart is wat die Here wil hê. En ek het altyd probeer so dankbaar wees as moontlik, nie soos nou nie. En toe dink ek myself, jy weet, die Vader is ons pa, dis my papa. Ek is gemaak in sy ewebeeld. En ek is gemaak om by die aarde te loop om sy werk te doen en om eendag by sy voete te bal jaar in die hemel. Dis my story, dis my lewe wat vir my uitgesit is. Wat ek tussenin doen, is wat my either op die pad hou of van die pad afvat. Dis al wat het is. Ek ben die hel op die einde van die dag was gemaak vir die duivel en vir sy engele. Dis ook om die duivel die hel gemaak was. En alles in ons en in die Vaderse acties op aarde, alles is gedoen om ons nie in die hel te sit nie. Dis wat hy gedoen het. Hy het gestaar vir ons sondes, hy het vir ons gewys dat hy werklik is. Jesus het afgekom aarde toe en geloop waar ons loop, gevoel wat ons voel. En vir ons kom cement wie en wat is Christus. Alles om ons, laat ons nie hel toe gaan nie. En al wat ek en jy moet doen is, ons moet die boek, die boodskapper, die Bybel, moet ons voluit lewe, dat ons nie daarna toe gaan nie. Maar ons kies otherwise. En is crazy. Ek was so vir jare. Ek meen, het is hoe dit is. Jy weet, ons het die smal pad en ons het die breë pad. En Vader het al alles gedoen vir ons om te wys die smal pad is die weg. En dan gaan ons nog steeds en ons gaan buite ons perke van weerstand teen die duivel. En ons gaan baljaar in die Sodom en Gomorra van die wêreld. En dis baie hartseer vir my, want ek dink net hoe baie mense kyk ons op YouTube en TikTok en Facebook en allerhande dinge, miskien was hy al by jou kerk, hoe hierdie een ou sy lewe omgekeer het en sulke amazing werk doen vir Jesus. En dan kyk ons nou en dan dink ons, wow, hoe great is hierdie ou. En dan dink ek baie by myself, hierdie is net 'n normale dude. Hy is 'n normale ou. Maar hy leef sy volle potensiaal wat Christus vir hom gegee het. En dis in my en jou ook. 100% in my en jou het ons potensiaal om die wêreld om te keer vir Jesus. En dis al wat die Here vra. Partykeer is dit net jou eie huis, partykeer is dit dat jy die Abraham in jou huis moet staan. Partykeer is dit net dat jy vir iemand moet bystand gee in jou lewe om seker te maak hulle gaan hemel toe. Ons al elke storie is miskien nie op 'n podium voor duisende mense nie, maar is voor die voete van genade by Jesus Christus. En dis belangrik dat ons uitvind wat is ons toekoms met Jesus. En al hoe ons dit gaan doen is wanneer ons reg leef. Jy weet baie keer, as jy, en ek sê dit baie, as jy 'n lig moet skyn in 'n donker vertrek en die lig het so meter by meter op die grond. En dan baie keer, dan loop ons rond en dan sê ons, Here, maar ons sien jy nie. En sê die Here, maar hier is ek. Hier skyn my lig op die grond en ek wil hê jy moet hier staan, want in hierdie lig gaan ek vir jou seën uit jou sokkies uit. Ek gaan vir jou uit mekaar uit seën. Maar jy moet loop tot by hierdie punt. En dan baie keer dan loop ons, dan sit ons net ons hand in die lig. Here, ek is hier. Dan sê die Here, great, ek gaan jou 'n bietjie seëning gee, maar jy is nie waar jy moet wees nie, vir jou volle potensiaal. Jy is nie hier waar jy moet wees, waar die Vader jou wil hê nie. Ek was daai ou. Ek is daai ou wat altyd gegaan het tot op 'n punt, en dan wil ek besluit, nie, maar ek gaan net my hand insteek. Here, kyk wat ek doen, maar die res van my lewe is nog besig in sonde. En die Here kan nie vir jou gee wat jy nodig het. Waarwer jy nou vanoggend sit en dink, "Jesus man, dit is donker. Ek weet nie wat om te doen nie. Die reus wat voor my staan, soos met Dawid en Goliat. Die reus wat hier voor my staan is te groot vir my." Dames en here, this is amazing om te weet wat Jesus kan doen. This is amazing om te weet wat die Here vir jou kan doen. En as jy my nie glo nie, gaan op YouTube, gaan Google. En gaan kyk hoe baie getuienis is daar by die Here die wêreld omgekeer het vir baie mense. Want dit is belangrik dat ons gee, want die Here sal gee. Take time for Jesus
and he will take time for you. Weet, en David en Goliath, een van my grootste, ek meen, het is een van die, kan ek amper sê, die kinder-favorite stories, natuurlijk in 1 Samuel. Jy weet, en as jy nou mooi daarin dink, baie keer dan voel het ons probleme spot met ons, en ek meen, as jy David en Goliath vat, ek meen, die hele Israel het gebewe, en vir 40 dae het Goliath gespot met hulle, niemand beweeg nie. Toe kom een skaapwachter, nie soldaatie, David, nee David, en hy sê vir hom, jy kom na my toe met spies en swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Die geveg was klaar, nog voordat die klip die reus geslaan het, want David het reeds geweet wie sy God is. En dit is die belangrike ding, dis waar ek baie keer val nou nog in my lewe, is waar ek weet wie Jesus is, ek weet wie God is, ek weet die krag wat hy het, maar my menslikheid soms is baie keer bietjie erg. Jy weet, en as jy net altyd die probleme wat te veel raak, baie keer is het ons depressie, werkloosheid, verslawing, vrees, het baie keer het iemand kanker in ons familie, en dan blameer ons Here en ons is kwaad, en baie keer is het skuldgevoel. Maar die vraag is nie hoe groot die probleem is, die vraag is, hoe groot is God? Dit is die grootte. Jy kom na my toe met swaard en spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Dit is wat ons vir ons probleme moet sê. En wie wat op die einde van die dag, dames en heren, baie keer is het op 'n punt waar ons voel, ons het niks. Baie keer voel het alles val. Soos Jericho se mure voel ons baie keer ons lewe val so in mekaar uit. En dan sê ek altyd vir mense, wees net ten minste dankbaar vir wat jy het. En dan dink ek altyd, en ek gaan vir julle nou 'n scenario skep. Ek glo baie van die luisteraars wat luister nou is ouers. En as jy nie is nie, ek glo daarom jy kan jouself indink. Maar kom ek sê, jy en jou kind, jy is die ouer. En julle gaan doen klomp goed vandag. En julle gaan koop goedjies, julle gaan doen goedjies. En jy fokus 100% al jou aandag op jou kind vandag. Alles. Elke liewe ding wat jy doen vandag, is om 'n glimlag op sy gesig te sit, om te beskerm, om die beste vir hom te hê vandag. Dis al wat jy doen. En kom ek sê die hele aand, vir julle dag is klaar, die aand is klaar, en jou kind kom in die kamer in, en jou kind sê, papa, dankie vir vandag. En hy loop uit. Maak jou hartjie bietjie warm. Is lekker. Maar kom ek sê, deur die loop van die dag, soos wat julle goeders doen, kom jou kind na jou toe, en elke liewe ding wat jy doen, kom jou kind en hy gee jou 'n stywe drukkie, en sê vir jou, papa, mama, baie dankie vir die was spesiaal, ek waardeer het. En dan doen julle nog iets, en dan sê, papa, baie dankie vir die. En dan doen jy nog iets. Op die einde van die dag gaan jou hart so vol wees, dat het gaan ontplof. En wanneer het kom by Jesus, moet ons ophou om net in die aand te gaan kniel en sê, Here, dankie vir vandag. Begin by elke liewe blessing wat jy het. Of het kos is, 'n kar is, werk, al hou jy nie van jou werk nie. Familie om jou, het jy nog jou ma, jou pa, het jy kinders, het jy mense wat vir jou omgee. Werk jou voete, werk jou hande. Kan jy sien, kan jy hoor? Het jy nog genade wat jy voel? Die Heilige Gees wat jou lei. Kom ons begin bietjie 'n nuwe stroom van krag na jou toe, met die doel om deur die loop van die dag om te draai en te sê, Papa Jesus, dankie vir die, ek waardeer dit. Want ek voel soos enige ouer en vader vir ons ook, daai maak sy hart vol. Daai is genade. Daai is groot. Jy weet, die verlore seun, laat my altyd dink, jy weet, as jy gaan kyk in Lukas 15, Lukas, train die story wat ek uitgehaal het, Lukas 15, vers 11. Iemand kry sy erfdeel, die seun, soos wat ons elke dag kry. En eindelijk het die seun vir sy pa gesê, ek wil jou geld hê, maar nie vir jou nie. Hy mors alles, hy verloor sy vriende, verloor sy geld, verloor sy waardigheid. Later sit hy tussen die varke en wens hy kon hulle kos eet. En hy besef in daai oomblik van sy tyd is hy moet teruggaan. En hy berei hierdie massiewe verskoning voor van hoekom, waarom en wat.
Maar voordat hy nog by die huis kom, hardloop sy pa hom tegemoet op die pad. Nou in daardie kultuur het ouer mans nie gehardloop nie, julle moet dit ook besef nie. Maar liefde hardloop, jou genade hardloop na jou toe, wanneer sulke goeders gebeur. Sy pa omhels hom nog voordat hy sy verskoningsklaag gesê het. Hoeveel van ons dink jy vandag, dat ons is verlore, ons is seer, ons het nie daar genoeg gedoen vir liewe Jesus, en ons voel betek hier ons het skuld. Ek het te ver van die Here af beweeg, kan ek terug beweeg, maar al wat die Here sê is, kom huis toe. Kom net huis toe. Beteken gaan ons ook nog terug en ons soek verskonings in ons lewe, maar hoekom, waarom, wat? Aanvaar wat gebeur het, aanvaar die eie skuld in hierdie hele story, maar die Here was het skoon. Kyk wat die grootste wonderwerk in hierdie story is, nie dat die seun teruggekom het nie, is dat die pa nooit op hom wag het nie. Dat die pa nog altyd daar is. Dit is al. Daar is niemand op die hele aarde, dames en heren, wat te stikkend is vir Jesus nie. Daar is nie. Daar bestaan nie so iets soos te stikkend vir Jesus nie. Vir by die andere plekke kan jy vuil wees en sê vir jou meneer gaan trek anders kleer aan, asseblief jy is te vuil. Meneer, jy kan nie hier inkom met hierdie hemp nie, meneer, jy kan nie hier inkom met hierdie skoene nie. Beteken hier met familie ook, ek wil nie met jou praat nie, ek is nog kwaad vir jou en whatever. Dit is hier by Jesus nie. En as enig iemand dit vir jou geleer het, dat die Here vir jou wag met 'n sweep, die ou leer jou verkeerd, want nie my Here nie. Dames en heren, die genade wat ons het elke liewe dag, is baie groot. En wanneer die genade wegval, as jy weg beweeg van die Here af, dan raak die wêreld koud en jy voel dit. Loop terug na die Here, toe die Here wag vir jou. Maak 'n nuwe begin.

Dis 4 minute net dan het dit van 7 Reinhard Smit, Vier en Vlam. Jy nie daarvoor, jy moet nie bang wees nie. Heidswinkler, jou nieuwe begin. Nou, as hier een paar nieuwe beginne hier op die lekkere luisterstasie, sal dit lekker om saam met julle te keier. So, ons maak het mooi vermoere en maak seker alles is reg. So, jy weet, ek sê baie dankie vir die mooie boodskap as jy ons deerkry. Ons gaan net oor die kerke begin adverteer, so stuur maar deer 082-333-667 en dan maak ons om lekker. So ja, op die dag, gaan ek vir julle sê, dit is sondag, einde van die maand, so begin ons ook na die middel van die jaar, en baie van die, kan ek amper sê, nieuwe jaar resolusies, is seker nou al opgegaan op die rakke, as jy dit nog nie gedoen het, maar, het is altijd my weer, mense maak die nieuwe jaar resolusies, en dan doen ons helft van hulle glad, dit is weirdness, overload, maar ja, dit is wat het is, hier die lekker luisterstasie, geloof is een werk voor so, my Gerrit die Jager, ons gaan lekker die werk, nog die volgende uur en een half, die lekker stories te vertel, en natuurlijk bykie deur te werk van die grootste stories in die Bybels, so dit is vir my lekker om hierdie goeders te doen, want dit herinner my ook aan die genade van die Vader, dit herinner my ook aan hoe die Here my lewe verander het en my mens wees, dit was vir my die lekkerste ding. Met baie keer dan denk die mense, wanneer jy nader in die Here beweeg, verander jy omstandighede, en hy doen, baie keer is het fantastisch, baie keer is het eerst bykie een skiddie emmer, laat van die goeders deurval, en het is daar waar mense opgee, en is daar waar ek nou vir die laaste paar maande moes deurwerk, en nog steeds doen, waar die Here sekere goeders en aspekte uit jou lewe uit verwyder, maar dis waar die geloof inskop. Dis waar die geloof inskop, om te weet dat die Vader weet beter. En baie keer is het moeilik om te sit en baie keer goeders te sien of te sien gebeur in jou lewe en jy moet vertroue hou sonder om jou mond oop te maak. Dis baie keer moeilik vir ons as ouers myself wat baie moes beklei in my lewe. En sometimes it's difficult, sometimes it's hard. Maar jy moet, wat is hierdie prachtige Christendom van ons as jy ons geloof wegvaar, is net 'n topic. So ons moet op die einde van die dag sê, Here, jy weet beter, en ek hou vast aan u. Ek hou vast aan u. Jy weet, soos die vrou wat die, wat vir 12 jaar lang gebloei het, en sy het al haar geld spandeer op dokters en gelde, en sy word die beter hier. En volgens die wet is sy onrein. Niemand wou na raak hier. En op die einde van die dag het sy aan die Here sy kleed geraak, en die Here het gesê, wie het in my gevat? En sy het gesê, is ek, Here. En onmiddellik word sy gesond. Jesus stop. En op die einde van die dag is, soos wat die Here van gesê het, jou geloof is wat jou gered het. En toe het allemaal in die Here se probeer vat. Maar Jesus sien nie net die probleem nie. Hy sien vir jou. Mense sien jou verlede. Jesus sien jou toekoms. En dis belangrik. Ons moet het onthou. Maak jy ook hoe waar of wat hy. Op die einde van die dag, die Vader weet beter. Jy kan enige getuienis gaan haal uit die Bybel uit en meeste van hulle is groter as wat hulle kon hanteer by die Vader wat hulle besig was. En ons moet agterkom dat baie keer as ons probleme groter is as jy, dis 'n getuienis wanneer jy klaar is. Jy weet, iemand het eendag gesê, ja, waar jy ophou is waar die Here verder gaan, maar dis presies wat het is. Want as ek en jy een ding opgetel het en het ons om dadelijk uitgesort met die Vader se genade, maar dadelijk uitgesort, is het great, dis is awesome, ons het klaargemaak. Maar dis nie altyd 'n groot getuienis nie. Die groot getuienis kop baie keer in waar die Here verder gaan met dit. Waar die Vader dit klaarmaak en jy sit terug en sê, wow, Here, ek kan nie geloof dat dit gebeur, baie dankie, ek waardeer hier. En dis groot, dames en heren. Het is groot. En ons praat oor die selle Jesus, hier wat Lazarus uit die dood het gelig het, Johannes 11. Weet, Maria en Martha stuur vir Jesus, hulle vir wie hy lief het, is siek. Maar Jesus kom eers 4 dae later en later, Lazarus is klaar dood, hulle sê vir hom, dis te laat. Maar die Here sê, ek is die opstanding in die lewe, en hy roep Lazarus, kom uit, en die dooie man stap in die huis uit. Party mense dink, is te laat vir God. Maar God is nooit laat nie. Hy werk volgens sy tyd. Wat vir mense dood lyk, kan God weer laat lewe. Drome, huwelike, families, hoop, werke, finansiële bystand.
Daai donker gevoel of daai dooie gevoel in jou hart, die Here kan weer nuwe jack insit en daai weer in die gang kry. Moenie die Here se liefde onderskat of sy krag nie, nooit.

Dink jy by die mooiste songs in die laaste rukkie, Trane in die Hemel, absoluut stunning. David James, Trane in die Hemel, blaas asem, rowend is my koning, by die slammer te juig tot eer van die Here. Absoluut beautiful, Trane in die Hemel. Oh man, dis mooi. So ja, op die dag 20 minute, net na die tyd van 7, sê ek weer hartelike goeiemôre by Geloof is 'n werkwoord. Nou, ons het lekker gesels vanmôre al oor 'n hele paar dingetjies en alles, en weet die hele week, my hart is baie swaar, ek moet baie groot besluit te maak in hierdie week wat kom. En soms is dit moeilik. Ek is nie bekommerd daaroor nie, want ek weet wat die Vader loop saam met my en al daai dinge. Maar dit is baie groot besluit wat moet gemaak word. En beteken voel ons dis te veel. Beteken voel ons lewe op aarde is te veel. Jy weet, ons kry anxiety en depressie. Beteken is daai stemme in ons kop. Ek kry dit baie, want die stemme net 'n bietjie te luid is. En miskien voel het jy het ingestap met meer vrae as antwoorde, en het voel vir my so, jy weet, en het voel baie keer jy glimlag aan die buitenkant, maar aan die binnenkant huil jou hart. Miskien selfs jy ook, draai jy 'n las waarvan iemand weet die, ek gee jou een ding net sê, is dat die Bybel vertel die stories van mense wat perfek is. Dit kan ek vir jou beloof. Jy weet, die stories van gewone mense wat geval het, getwyfel het, gehuil het, bang was soms om te voel, seker gevoel, daar is die uitkomst nie. Maar in elke liewe een van die stories of getuienisse, soos het so kan sê, is dit dieselfde waarheid. God laat nie sy kinders alleen nie. Hy tel Petrus op, hardloop die verlore seun tegemoet, hy gee David moed, hy noem die siek vrou dogter, hy roep Lazarus uit die graf uit, hy sit saam met Paulus en Silas in die tronk. Dit is dieselfde Jesus wat alles verander. Nou, as jy dit kon doen, kan jy vandag nog hoop bring vir jou, vir my, vir enig iemand. Nuwe moed gee. En jy hoef nie alles vandag uit te sort, en dis die lekker ding, want jy kom net na hom toe. Soos wat jy is. Want God se liefde begin nie wanneer jy perfek is nie. Sy genade kry jou daar waar jy voel jy kan nie meer nie. Saam met hom verder stamp is die route, dit kan ek vir jou beloof. En ek hoop regtig dat die mense dit agterkom, want baie keer deur ons hele lewe het ons so baie van die Here al gehoor. En ons is kerk toe en ons het Bybel alles, dat ons het nie meer daai eerste liefde nie. Ons het nie meer daai vuur en vlam, that fire for Christ. Het ons nie meer nie. Nie oor enigiets nie, dit mag van die gewoonte geraak om te bid vir jou kos, dit mag van die gewoonte geraak om te bid voor jy gaan slaap, en net daai vinnige, ag Here, dankie vir vandag. In plaas van elke liewe keer dankie te sê vir jou papa, vir wanneer hy iets vir jou doen. Ek leer dit vir my dogter. Sê dankie, Floy. Dankie, papa. En ek dink ons moet dieselfde doen met die Here. Ek dink dit maak 'n nuwe kanaal oop na jou met die Vader toe. En terwyl jy vir hom dankie sê, dan praat jy net 'n bietjie met hom. Take time for Jesus and he will take time for you.

Sy my favorite songs hierdie man, Chris Els, moet ons beskerm met alles wat ons het. Yes, hierdie man is absoluut amazing met die werk wat hy doen en die muziek wat hy het, sy stem, is absoluut amazing. Maar ek wil praat net voor ek hierdie liedjie speel en Mac Young is vir my die beste country stem in Suid-Afrika. As hy Engels, hy is natuurlijk deel van West, saam met Ernie Bates en Higu en absoluut amazing. Het hem nog nie ontmoet nie, ek het al saam met Ernie Bates gewerk toe ek, as jy dink ek het recorde die tyd en Higu was ook daar met die productie daarvan en het was super cool, rarig super cool. Maar Mac Young is iets baie speciaal, maar hy het die song gedoen en hierdie liedjie is vir my iets wat jy oor moet toemaak en het luister.

Libby Jesus, ai, man, dat is mij zo lekker. En ik zeg, oh, weet, is amazing hoe verschillende mensen bid. Ik ga gewoon niet dit zeggen. Weet, ik het groot geboren in een familie en in een kerk waar die mensen hard op bid. Dan wordt die zacht gebid rondom ons. En mijn opa, mijn oma, baie mensen in mijn familie bid hard op. So jy hoor wat hulle bid. En jy weet, baie keer as mens gegaan het na worstelings toe, of selfs op sak en as gaan neerlee het, vooral in die kerk, en jy is tussen een klomp mense, het baie mense stil gebid. Baie mense het, jy weet, ek sê nou mompel, ek bedoel dit nie in een negatieve manier nie, maar mompel gebed, so jy hoor nie, maar baie mense het hardop gebid. Baie mense het hardop gebid, so jy kon hoor as die mense gebid het. En jy het nou nie gesit en luister daarna nie, maar is onwillekeurig of jy dit gaan hoor of nie. En dan betek jy, dan is dit een gebed. Jy weet, waar mense sê, Vader, Here, ek kom na u toe, jy weet, rustig en alles. En betek jy, is dit net waar iemand sê, Liewe Jesus, ons moet praat. Vader, ek het dit op my hart. En dit was vir my so mooi as kind, want het was die bidie. Het was praat met die Here. En tot vandag toe nog, as ek met die Here praat, dan praat ek soos ek wat ek met jou gesels. Van dis my pa. Ek verander nie my stem nie. Ek sê nie, dis 'n slegte ding nie. Ek praat nou maar net toe ek nou hoor die liewe Jesus. Ek kryk altyd so'n bietjie van hoendervleis. Van dis baie keer, as jy hoor in die stem van Mac Young, ook hoe nederig gaan ons na die Here toe. En sak net neer en sê, Here, soos met jou dad, pa, ek kort net die drukkie. Ek wil net hier met my vasthou. Vandag was moeilik. Ek het gesukkel bietjie vandag, Here. Met my emosies. Ek het bietjie gesukkel vandag met klomp dinge. Here, ek is jammer. Ek moes sterker wees, maar ek was nie. Maar ek kom vanavond na u toe, want ek wil hierdie skoon was van my af. En ek wil enige vervloeking, verwensings, afguns, jaloesie, ondermynings breek rondom my vandag. En ek wil vanavond die uitloop, Here, en ek wil los en vry wees. Breek my bande en kap die duivelse hande om my af. En dan voel jy beter. Want die Here het jou bedek met die kostbare bloed van die lam. Dit is so cool, man. Dit is so cool. Geen ander plek in hierdie wêreld kan jy 10 minute spandeer. As jy langer spandeer, great. Waar jy uitloop, beter hee. Die weet, daar is een liedje wat ek mee groot geworden het, wat gesê, daar is kraag, kraag, wonderbare kraag, en die dierbare bloed van die lam, halleluja, daar is kraag. En is alles vir my so mooi, want het gaan so hand in hand met die liedje, wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar, is hy nie wonderbaar, Jesus red en genees, en hy doop ons met sy gees. Is al die liedjes wat so saam gaan, en as bid vir jou moeilik is, sing. Sing, kom ons breek deur hierdie houvas wat die duivel in ons het met depressie en anxiety en jy dink 2, 3, 4 keer oor dieselfde ding, want dit pla jou en die stemme in jou kop pla jou en jy voel niks werd nie. En die probleme raak te veel vir jou in jou lewe en jy dink by jouself, Gerrit, maar ek gaan bid, maar ek hoor die Here nie en die Here hoor die vir my nie. Sing, sing, sing die Here se naam as dit van so hard is. En moenie op die bank sit, jy staan op. As jy in jou kar is, klap hande. Een duivel kan nie floreer of werk of wees waar jy Jesus se naam eer nie. Hy kan nie. Die grond raak soos lava vir hom. Die asem raak min daar waar Jesus se naam gevier word. So as jy daar by daai punt kom en jy dink by jouself, maar ek kan nie bid nie, sing en prys die Here. Sing en prys die Here. Gaan ou liedjies, nuwe liedjies, kry jou familie by mekaar. Dit is so maklik om in die huis op 'n nuwe appel liedjie rond te loop en jy sing en jou vrou sing en jou kind sing almal saam. Just one day, net een week of een dag in die week. Doen dit net. Weet, ek was so rukkie terug, was ek by 'n get-together, as ek het so kan sê. En daar was jongerige kinders. Ach man, as ek hulle moet skat, en skat ek hulle seker so graad 7, graad 3, graad 5, graad 9. Dit was daai spasie wat het was in die ouderdomsperke. En ons het begin
gewone praise and worship song sing, gewone. En het niks geken nie en het my hart gebreek. Want dit moet jy tenminste weet, want daar in die oomblik van nood, moet jy die Here se woord hê. En as jy nie die woord hê nie, moet jy die liedjie sê. Sing, sing, sing, praat met die Here. Praat met die Vader en sing, sal. Dames en heren, ek sê nou vir jou, boonbehalwe die feit dat die Here jou planne of jou probleme gaan begin minder maak, baie keer bietjie meer eers, om al die goeders uit te skit, want elke aksie het 'n reaksie, en dit moet baie keer gebeur vir jou, om uit te kom in die story uit, hulle het nie deur 'n poedel net gegaan, met 'n paar chihuahuas nie, hulle het deur vuur geloop, en in 'n leeukuil opgeëindig, voor die getuienis vlam gevat het. Maar die great ding is, die Here verander jou lewe. Gaan nie beskielik 'n miljonair raak nie, maar jy gaan soos 'n miljonair voel. Jy gaan vrede hê en liefde en geluk. Regte, regte geluk. Rarig. Dames en heren, ek sê nie so nie, die Bybel sê so, die boodskapper sê so. En dis die mooie ding daarvan. Maar kom ons kram groep bietjie rond, daar's 'n paar mense wat vir ons gesê het, waar jy vannacht die Here kan dien. So ek sê vir julle vermoere, as julle bietjie wil rondgaan en het so wil gaan doen, dan kan julle doen met die volgende. Nou hulle sê, hier so is Place of Worship Center, elke sondagoggend 9:00 kerk en genesingsdienst, allemaal is welkom. Vir meer besonderhede kan julle dan met Christen Kamfer is gesels, en is een groot plezier, ek sê vir julle bye bye, dankie. Dan praat hulle ook hier, hulle is Reet, dankie, hulle sê welkom in ons huis, Faro's gemeente nooi u vriendelik uit op die dienst vanoggend 9:00 by te woon by MTR Smit. Kinderreis gronde, Heinrich Albert spring vanoggend die woord. Ignite, ons lofprys singers is aan die beurt. Love it. Ons wag vir jou by die deur, sou jy vanoggend 'n drukkie of 'n vriendelike gesiggie nodig het. Heerlike verversings voor en na die diens gesiene dag, Faro's gemeente. Ah, dis lekker man. Hulle sê ook hier so ja, van bekeerling na volgeling, 'n reeks oor geestelike groei, dissipline van vergifnis, soos ek vergewe is, vergewe ek. Dis mooi man, dis mooi. Waarom Jesus sê, daar is geen limiet op vergifnis nie, hoe bitterheid stil worstel skiet in 'n mens hart, amen, waarom vergifnis nie beteken dat jy goedkeur wat gebeur het nie, wow, daai het vir my baie beteken vanoggend, waarom vergifnis nie beteken dat jy goedkeur wat gebeur het nie, wow, onthou net nie, en ek wil het nou vanoggend vir julle sê, dit net vir julle een ding sê, vergifnis is beteken vir jou nie vir hulle nie. Ja, maar Gerard, ek sikkel om daai ou te vergewe. Ek verstaan dit whatever gebeur het, maar dit stop jou vrede. Vergeet van wat daai persoon gedoen het en wat daai persoon voorwag en want ons verbitter ons siele so baie omdat ons half verwens dat daai persoon voel dat ons voel. So as Piet jou seer gemaak het finansieel, hart, geestelik of whatever, as hy jou seer gemaak het, en dan denk jy heel te by jouself, hoekom kry hy nie sy las nie, en hy weet, vergewe hom, het is sy saak met die Here nou, kry jou vrede, get yours, kry jou vrede, het is die belangrikste ding van alles op die hele aarde, is kry jou vrede, ten alle opsigte kry jou vrede, jy gaan nie oorlog kry vir vrede nie, maar kry jou vrede, vergewe mense, rarig, hier so klomp goeders wat die duivel gebruik teen ons, en hier so klomp dingetjies wat die duivel gebruik as ammunisie, om ons te skiet. En die ergste is, ons laai die gun nou bal.

Hou die hemel oop. Oh man, is een van die mooiste songs daai. Natuurlijk geskryf deur Johan Anel vir iemand juist wat hemel toe was. Dit was absolute amazing, man. Oh, I love it, I love it, I love it. So I love it when a plan comes together. Dit is my absolute amazing. Ek weet hierdie hele story kreeg baie boodskapies deur wat mense met my gesels en ek waardeer julle verskriklik baie. En dit is 14 minuten net voor die tijd van 8, hier op die prachtige dag van die 28ste juni. Nou, baie keer voel het vir ons dat dinge nie loop soos ons wil nie. Nou moet ek ook sê, baie keer ons verwagting in ons lewens is heeltemal te hoog. Hoe, waar en wat, en ek dink technologie het so gemaakt dat ons moet vinnig wees. Weet, as jy jare terug dink, my ouma hulle, as hulle loop vry het, dan het hulle vir mekaar briewe gestuur. So jy het 'n week na 'n maand beteken gewag om te hoor of daai persoon nog lief is vir jou. En jy het by die posbus elke dag kom staan en die geloof gehad en daai brief daar gaan aankom. En wanneer daai brief dan daar aankom, het jy absolute ekstase nog voor jy daai brief oopmaak. Maak nie saak wat binne daai brief staan nie. Maak nie saak nie. En dan maak jy hem op en jy begin lees met die grootste glimlach. En jou mens wees sê vir jou, dat het gaan goeie nuus wees. En het is, it's great, persoon is lief vir jou. Vandaag se dag wil ons alles nou hê. Ons wil nie meer wacht nie. Ons wil nie die week tot die maand wacht, 2 maande, 3 maande, ons wil nie meer nie. Ek is selfskuldig aan. Ons wil nie meer nie. Ons wil het nou hê. Want ons slimfone en televisies en alles dier die wereld, koeriers, die Temu's, ons hoef nie meer lang te wacht nie, dis nou binnen 24, 48 uur is alles uitgesort en jy het wat jy nodig het, jy kan nie meer wacht nie. En dis wat die geloof inskop wanneer het kom by die vader, want jy, of jy nou wil of nie, jy gaan moet wacht. Soms is het vannacht, want jy is miskien in die rechte plek waar die Heere dit vir jou kan gee. En soms is ons eers nabij genoeg of op die rechte plek om te kry wat ons moet kry nie. Maar ons wil nie wacht nie. En dan raak ons onstuimig hier binnenkant ons, want die Heere vat langer as wat hy nou moet vat vir ons om te gee. En dis wat die duivel wil hê, dis precies wat die duivel wil hê. Hy wil die twyfel in jou geloof en in jouself hê. Weet, as jy vat Job, as jy nie verstaan, hoekom nie? Weet, Job was 'n regverdige man, uit God gedien, sy gesin lief gehad, gesien die lewe gehad. Maar binnen kort tijd verloor hy amper alles. Sy besitting, sy kinders en uiteindelik sy gezondheid. Sy vrienden probeer natuurlijk vir hom verduidelik dat hy het iets verkeerd gedoen. Maar dat was nie die rede vir sy leiding nie. En Job het uitgeroep na die Here toe en hy vra moeilike vraag. Ek huil, ek worstel en toch hou die Here, toch hou hy vas aan die vader. En uiteindelik herstel God hom en sien hom weer. Nou, soms gebeur dinge waarvoor daar nie makkelike antwoorde is, hy, en dan vraag jy hoekom, waarom en wat. Dan jy weet, die Bybel beloof baie dinge. Maar die Bybel beloof nie dat die gelowiges nie gaan swaar kry nie. Dit wys baie keer God se teenwoordigheid, selfs wanneer ons nie verstaan wat aangaan nie, en selfs as Job, jy verstaan nie hoekom nie, maar jy hou vas in die Here. Jy mag vraag, jy mag huil, jy mag selfs voel asof God stil is. Maar God se stilte beteken nie sy afwesigheid nie. Onthou altyd dat die onderwyser is altyd stil as jy die toets skryf.

0: Rudy Klaas in die hand, net voor dit is John Moll en Anker Meij en Rihanna Nel, hou die jammel oopbaak. Ik love it. Vandaag is die zondagste van zondags, die laatste zondag van juni, voor ons begin met juli. En is crazy, ne? As jy denk, augustus, september, oktober, november, december. Dit is middel van die jaar, wat ons nou bereik. Daarom na warmer tye toe, so ons hoef te worry oor die kou nie. So dit is daarom baie, baie beter. Maar kom, ons gaan eerst bykie deur na een van my favorites toe. Dis niemand anders is Jackie Leon.
1: Hartelike goeiemôre aan al die Luister FM luisteraars. Dit is 'n wonderlike voorreg om hierdie kort gedagte met jou te deel hier uit die woord van die Here. My naam is Jacques Kilian en ek wil met jou praat oor die Here het die beste op die kruissout vir ons gegee. Nou ons ken Johannes 3 vers 16 baie baie goed, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gee, dat niemand verlore moet gaan nie, dat almal die ewige lewe moet kry. En ons moet verstaan, as jy praat van so lief, dan praat jy van God se motivering was liefde. Hoekom het hy sy seun gegee? Uit liefde uit. Hoekom? Baie belangrik, sodat dit 'n daad kan raak, want liefde is 'n aksie. So hy het Jesus gegee om 'n fisiese dood te sterf, 'n aksie te word, sodat ons nie hoef verlore te gaan nie. Hy gee sy heel beste. Hy kon 'n engel gestuur het, hy kon iemand anders te gestuur het, maar nee, hy besluit dat ons, ek en jy, verdien om die beste te kry. Kan jy net vir 'n oomblik daaraan dink, hoe groot is ons God, hoe wonderlik is ons Here, om sy beste te gee vir ons? En wat was sy rede? Wat was sy rede dat die Vader sy beste gegee het vir my en vir jou, vir die mensdom, vir jy wat nou luister? Jy kan jou naam daarin sit en sê, vir Jacques Kilian het die Vader die beste kom gee. Wow! En dit het wat gekos? 'N prys gekos. Dit het Jesus sy lewe gekos. So ek en jy moet net reg kies vandag. Ons moet net Jesus kies en sê, Here, ek aanvaar U as my koning en my saligmaker en my verlosser. Maar ons moet ook besef, as ons hom verwerp, as ons hom wegstoot en ons sê ek wil hom nie hê nie, ek wil hom nie kies nie, dan is daar 'n plek wat genoem word die hel. En dis 'n plek wat ons nie toe wil gaan nie. Dis hoekom die Vader sy seun gegee het. Kies tog reg dat jy sy liefde kan aanvaar en sy liefde kan gryp vandag. Kom ons bid saam. Here, dankie. U wil hê niemand moet verlore gaan nie. U wil nie ons moet na daai poel van vuur toe gaan nie. Nee, U wil hê ons moet dit maak. Laat ons reg kies vandag, Here. En dis om die liefde te kies wat U bewys het. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.

Verander u alleen. Onbeskaamd, my goed, veg vir my one crown. This is us. Absoluut stunning. So vroeg in die môre om saam met julle te kuier vir al my Here se naam groot te maak. En dankie vir al die mooi boodskapies, man. Julle is absoluut amazing. Julle is absoluut amazing. Julle is regtig absoluut amazing. En dan net neem, jy weet, baie keer as ons so deur 'n paar goedjies werk hier op geloofse werkwoord, baie keer skel ons. Maar baie keer skel ons en baie keer is dit 'n rustige braaitjie en hang of om hoe die Heilige Gees ons lei as ons hierdie goeders praat. Maar en op die einde van die dag sê ek ook maar wat se gees jy in is wanneer jou ore ingestel is of wanneer jou asem ingestel is. Maar ek wil een ding sê en dit is die reëls van die Bybel bly die reëls van die Bybel. Verander nie. Die Bybel sê ek is gister, vandag en môre dieselfde. Die Bybel verander, jy het nog nooit, sal ook nooit verander. Ja, daar's 'n paar vertalings en goed, ek is nou nie 'n fan af van nie. Ek is op die 1953

vertaling en ek sal op hom doodgaan. Maar dit het nog nooit verander in die reels van die Bybel nie. Die 10 gebooie is nog steeds die 10 gebooie, die vrugte van die gees bly die vrugte van die gees en die Vader se belofte en die woord bly presies dieselfde. So ons kan dit probeer verander en probeer die fine print op 'n kontrak sit, maar dit gaan nie werk nie. Ons moet aanvaar dat daar reels is met Christendom en ons moet dit volg. Maar dan moet ons ook weet daar's beloftes in Christendom wat sal waar kom wanneer ons dit volg. Maak nie saak wie waar of wat, die dames en here, daar's reels. Jy weet, ons amazing kind op sosiale media wat nogal baie groot ophef gemaak het. Sy is na 'n katolieke kerk toe in Italië. En dit lyk of sy uit die gym uitkom. Jongerige meisiekie, jonk, het 'n toppie, baie kort toppie aan en ski pants, 'n verskriklike klein broekie wat sy aangehad het. En sy so na 'n kathedraal toe. En die priesters van die kathedraal het vir haar gevra om te loop. En sy het baie groot ophef gemaak van hoe kan hulle dit doen en al daai tipe dinge. En van die wêreld het natuurlik in flarde opgegaan saam met haar. Van die wêreld het reguit en wag gesê, "Waar is jou respek vir Jesus?" En dit kan jou wys of die Here in jou is of nie as wat jy so deurgaan na 'n kerk toe. En dit is my baie interessant om altyd te sien hoe die wêreld vir en teen jou val, maar dit is vir my baie mooi om te sien hoe baie mense vir die priesters was, maar is so waar. Gaan ons nog met respek kerk toe of gaan ons net uit onwillekeurige bewegings op 'n Sondag? Lees ons nog ons Bybel met respek? Gaan ons nog en ons praat met die Here oor respek? Want dit voel vir my, en dit was in my lewe so, en ek meen tot nou toe, niemand is perfek nie, almal maak hulle foute, maar ons leef ons lewens om die reëls te probeer draai in die Bybel sodat dit ons kan pas. Ja, maar ek wil dit nou aantrek, so ek gaan nou so gaan kerk toe. Ek wil nou graag dit doen, so ek gaan nou hierdie. Ja, maar dit is ookie so sleg dat as ek net 'n bietjie van hierdie doen, nee, dit is. Dames en here, Jesus Christus is amazing. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die pottebakker, jy is die klei. Hy is die wynstok, jy is die randjie. Jesus lei en vat ons na die hemel toe wat hy vir ons gemaak het. Jy kies om nie te gaan nie. Nie die Here nie. Onthou dit. Die reëls is geset. Die Bybel is geskryf. Die mees gedetailleerde boek in geskiedenis van hierdie aarde. Alles is daar. Vader het so ver gegaan om tot op hierdie pragtige aarde te kom, om te wys dis hy en hy is die waarheid en die lewe. Hy het so ver gegaan as om gekruisig en gemartel te word vir jou, om te wys wie hy is. Hy het opgestaan om te wys dat sy beloftes waar is. Hy het woorde gespreek en mense uit die dood uit opgelig. Hy het blinde mense laat sien. Hy het ore laat oopgaan. Hy het bloedskandes gestop. Vir getuienis en vir die mense rondom hom het hy gewys wat is Jesus. En die ergste ding is wanneer hy weer na hierdie aarde toe kom om weer te wys wat is Jesus, is dit te laat. Dan is die tyd al verby. So as jy dink die lewe is nou moeilik, hy's moeiliker na die koms. Want as jy agterbly, bly jy in verduisternis. En die mense sê altyd, veral die ateëste, ja maar as jou God is 'n God van liefde, hoekom X, Y en Z? Sê ek, onthou net altyd, die Here het ons vrye wil gegee. En daai vrye wil kies jou om in die hemel te wees of nie. Dis alles in jou hande. Ons sit met so baie verduideliking in die Bybel en dis presies daar in die boek wat ons dit kan lees. Op die einde van die dag, dames en here, die Here is altyd by jou. Maak jy ook wat jy. Partykeer kies ons om heersie, partykeer wil ons nie saam met hom loop nie. Partykeer is dit 'n eie keuse, partykeer is dit sondes wat 'n weg maak tussen ons. Maar die Here is nog steeds daar.
As jy gaan kyk in Lukas 24, die twee disipels stap na Jesus se kruisiging toe moedeloos huis toe. Hulle dink alles is verby, toe begin Jesus saam met hulle stamp. Hulle herken hom nie, hy luister na hulle pyn, hy verduidelik die skrif. En eers toe die brood breek, toe besef hulle wie hy is. Hoeveel keer voel dit vir ons of die Here ver weg is? Maar toch stap hy daar, drank al telk al die hele tydjie saam met jou. Soms verstaan ons eers later waarom sekere dinge gebeur het in ons lewe en dan kyk ons terug en ons sien ons, maar God was daar. Selfs toe ons om die raak gesien het, die Here is daar. Dames en heren, ek heb hier elke dag dieselfde ding sê, ek kan elke Sondag dieselfde praatjie praat. Die boeke van die Bybel verander nie, so die getuienisse verander nie. Jy sê die mense draai hom maar left, right en center om elke slag bietjie beter of anders te klink. Dis ek om toe geloof as 'n werkwoord begin het, toe sê ek ons gaan real life stuff praat. En die realste wat ek met jou kan wees, op hierdie program, is ek kan vir jou sê, dat Jesus Christus is die weg en die waarheid, en niemand kom tot op God as deur hom. Jesus Christus het vir jou gesterf, vir jou sondes. God die Vader het sy eie seun, en sy enigste seun aarde toe gestuur, om gemartel en gekruisig te word vir jou sondes. Vader die Heilige Gees vir ons gegee, as 'n stem wat saam met ons travel, die genade wat saam met ons is. Die genade van Jesus is vir ons genoeg, al verdien ons dit nie. Maar ek gaan dit vir jou wel sê. Weer eens vandag het jy jou eie keuse of jy saam met die Here loop of nie. Jy kan saam met hom loop, die pad sê altyd maklik nie. Partykeer is dit bietjie moeilik, partykeer kom die duivel in en hy keer die hele wêreld in mekaar en dan gaan hy sien soos met Job, gaan jy vashou aan die Here in die donkerste tye. Of gaan jy omdraai en wegloop? Gaan jy in die leeukuil staan en die Here se naam aanroep? Of gaan jy nie? Gaan die vlamme se bekommernis vir jou groter wees as die geloof wat jy het van die probleme wat kom? Gaan jy die klip optel en die reus verslaan? Of gaan jy weghardloop en die reus is te groot? Jesus Christus, dames en here, is nie net 'n man wat op aarde geloop het nie, hy is God. Dis jou verlossing. Dis die begin, die einde, die alfa die omega. En as jy hom nie aanvaar nie, en nie die regte lewe leef volgens die Bybelse reëls nie. Jy kan nie net een keer die Vader aanvaar en sê ek is nou 'n Jesuskind en aangaan met jou lewe soos wat jy wil nie. Kan nie Sondag die Here se naam groot maak in die kerk en volgende week Saterdag kan nie op jou voete staan nie want jy's dronk. Daai is nie van Jesus nie. En mense kan my beklei tot in die diepste toe. Kan op die radio kom debat voer as jy wil. Daai is nie Jesus nie. Ons moet begin ophou jok vir onsself en begin agterkom wat is die ware weg vir die Vader. En hoe waar en wat ons beweeg om na die Here toe te kom, wat ons doen dit met fyn skrif onder aan ons kontrakte, dat ons daar 'n bietjie kan kry wat ons wil hê in die Here se beloftes, maar dit werk ongelukkig nie so nie. Die Here is gister, vandag en môre presies dieselfde Jesus en hy sal nooit verander nie. Wat beteken sy reëls en regulasies sal nooit verander nie. Die goeie ding is elke liewe reël en regulasie van Christendom, as jy dit volg 100%, maak dit jou 'n beter mens. Nie een reël van die Vader maak jou 'n slegte mens nie. Not one of them. Ons sit nie hier, 'n dominee gaan staan nie by 'n preekstoel, of 'n pastoor by 'n preekstoel, of ek op die radio, of enigiemand wat 'n getuienis lewer, of selfs net iemand wat na jou toe kom en sê, Gerrit, Pieter, Susan, Koos, Patricia, hoe is jou saak met die Here? En dan dink jy, jissie, hierdie ou moet nie kom inmeng met my nie, of whatever, maar in die meantime is dit net, hulle sien die vuur, en hulle wil jy moet brand neem.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Volgende met die Cider Kruis. Beautiful song daar, dear Victor. Bravo. Ron John said, there is no one like I'm gone. En ek kan het absoluut bearm. Hier op die lekker luisterstasie. En ek hoop daarom jylle kry die moed vandag om my groot dinge aan te vat. Vergewe die mense wat teen jou staan. En op die einde van die dag onthou net gou gou neem. En net uit so reertaal, hulle het dit vir my so mooi uitgesit met hulle Faroes gemeente, maar dit was so mooi op die prentjie, want het sê daar, waarom vergifnis nie beteken dat jy goedkeur wat gebeur het nie? Nee! Dit is wat Faroes gemeente nou deur werk, want ek meen, jy hoef nie, as jy vergewe, dit beteken nie dat jy goedkeur wat gebeur het nie. Dis belangrik. Ons moet dit agterkom. Ons moet vergewe. Onthou, jy hoef nie altyd 'n vergifnis te wees vir hulle nie, vir jou. Jy moet laat gaan. Vergewe hulle, laat jy jou vrede kan kry. Op die einde van die dag, gebruik die duivel soms die dinge soos daai, om die deure van genade en vrede en geluk en liefde agter jou toe te hou. Drank was gewoonlik my ding gewees. Dit was die groot ding waar ek heeltemal toe gehardloop het, konstant in my lewe. En dit het my deure geslote gehou. Want ek het dit gekies boor enig iets anders. En onthou net gou gaan hê, of jy 'n goeie of 'n slegte dag het, waartoe hardloop jy? Gaan sê vir die Here dankie, of hardloop jy na, is 'n goeie dag gehad, kom ons celebrate met champagne. Is 'n slegte dag gehad, kom ons steekie vier aan, ons gooi 'n brandewyn. So, want jy na toe hardloop, is jou Jesus. Oh, die dag was vir my te swaar, ek gaan bietjie sit en dobbel. Wat jy na toe hardloop, is jou Jesus. Onthou dit altyd. Maar ons moet mense vergewe. So, maar dames en heren, ek gaan julle groet op die prachtige dag. Ek laat het altijd uitspeel met die hele paar lekker treffers so vroeg in die dag. Om seker te maak, julle kry daai stikkie Jesus, al is het net met muziek vandag, as jy nie uitgaan na die kerk het. En nie, maar as jy wel kan, man, gaan uitgaan, maak het draai by die kerk. En het gaan, onthou, het gaan nie net altijd om by die kerk gesien te word of alles. Nie. Het gaan oor die moeite wat jy maak vir die Here. Het gaan oor die punt wat jy deur beweeg. En dan sê wie wat, Here, ek vat die moeite. Ek het gestrand gaan braai, ek het eergestrand dit gedoen, ek het dit en dit gedoen. Ek gaan nou bykie na hier toe kom. Gaan maak het draai. Maar dames en heren, van my kant af, ek hoop julle het 'n super lekker dag. Ek hoop julle allemaal is genade geluk. Maar kom, sluit die oor. Vader Jesus, baie dankie dat ons vandag weer op Luister FM en dan kon groot maak sien die radiostasie, my Vader, en elke liewe aspek. Ons vraag hierdie week, liewe Jesus, help ons, lei ons, vat ons deur ons lewe hierdie week, maar doen het met seëninge, sagte hande en blessings, Here. Ons sny enige vervloeking, verwensings, afguns, jaloesie, ondermynings rondom ons af. En ons vraag, liewe Jesus, die mense wat nie in ons lewe behoort nie, uit die lewe uit wegvee, asseblief my Vader, of uit ons lewe uit wegvee. Ons vraag, Vader, help ons om te vergewe. Help ons om my mense wat ons wrok en ons haat en ons hart begin opbou het as gevolg van dinge wat hulle ons gedoen het of van mense naby aan ons. Maar ons vra vanmôre Vader die vrede van die Heilige Gees so in ons harte. Laat Vader ons kan help dat ons seëning kan kry my Vader en dit nie keer dat ons uit die hemel uitgehou kan word nie. Vader ons is net mens, ons is menslik met ons menslike probleme. Soms kan ons nie ons goddelike plan verstaan met ons menslike brein nie en ons vra dat Vader ons die insig en wysheid gee presies net vir dit. Gaan saam met die week saam met ons tot ons volgende week weer ontmoet op geloof is werkwoord. Amen. Dames en heren, was lekker om saam met julle te kuier. Ek hoop julle het 'n fantastiese Sondag vol liefde en geluk en vrede en al die lekker dinge. Het is nog steeds Sondag die 28ste. Dorrance, Jude Box James is net hier na my. Cheers.
1: Luister FM.

0: By Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister FM. From Nashville to South Africa.

baie baie welkom op hierdie sonoggmiddag die 28ste Junie. Jy is ingeskakel saam met my Chantel net hier op die Country Hardloop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek agter die rug want ek weet definitief ek het beslis ene. Eerstens wil ons baie dankie sê aan Darren met Darren's Jukebox skrym elke sonderdag op die klankgolf van Luister FM tussen 9 en 12. Soos ek altyd sê, met daai goue ouwe klanke net soos wat hy dit kan doen. Soos ouder gewoonte waarna jy kan uitsien, net daarna kyk ons wie groet my en ek sien die boodskappe kom deur. Ek sê vir jou baie, baie dankie daarvoor. As ook country van waar die bekende verjaarsdag vandag. Boodskappe en versoeke wat jy vir my kan deurstuur op 082-333-667 en as jy vir my die stemboodskap deurstuur onder 30 sekondes asseblief. Onthou ook, ons is 'n country program, ons speel geen ander genre van musiek nie. Ons gaan ook kyk wat vandag op hierdie dag in country musiek geskiedenis gebeur het, country musiek stories wat ons 'n bietjie later deel, as ook splinter nuwe treffers wat jou kant toe kom en jy wil dit nie mis nie. Ja, regtig, ek moet vir julle sê, groot ene wat op pad is vandag. Dan gaan ons ook kyk later na daai duet en ja, julle is baie, baie skerp met daai ene, so dit alles in hierdie volgende 3 ure wat jy kan verwag. Ek dink Lee en Womack skop hom vir ons af vandag met You've Got to Talk to Me.

0: Jessica Lange van Steve Hofmeyr met Dancing the Night Away. Net voor het Shooter Jennings met Walk of Life, Leanne Womack met You've Gotta Talk to Me. Kijk, ons kyk weer gerut. Ek sien Bianca is ingeskakeld. Sy sê, dankie vir een lekker program en die mooie muziek. Geseënde dag vir jou. Veilig wees, Bianca. Baie dankie en selfde daar vir jou. Goeiemiddag, Chantal. Dankie vir jou tyd wat jy opoffer met ons te wees en ons te kom vermaak. Amerikaanse muziek en nieuwe snitte. Het word so waardeer. Laat waai, girl, die dassie sit al en wag, sê Leonie daar. Leonie, altyd lekker om van jou te hoor en ek hoop het gaan goed daar. Enige wat hier sê, kan jy asseblief Danny Boy vir ons speel. Lekker om jou in ons huis te hee op radio en veilig terugreis toe is Daniel en Cora, wat af my boodskap deurstuur. As hy beskikbaar is, dan sal ek vir jou so maak. Asseblief speel vir my The Gambler vir al die luisteraars, Spyk, radiostasie WP en Stommers, groete Adolf daarvan uit de nagaf. Adolf, ek gaan kyk daar of hy beskikbaar is. Dan sê die ene goeiemiddag, Chantal, hier het een lekker koue nat kamp. Weet sommer jou hartklop en muziek gaan ons lekker warm maak. Mag my liefste tribe en luister even in familie die muziek saam geniet. Indien moendlik kan jy asseblief Alan Jackson sy laaste optrede wat hy gehad het daar vir ons speel. Nou, Marlene, ek sal ietsie daar so'n bykie later sal ek vir jou daar insit en dan blijf warm en veilig. Lekker koue kamp liefde, sê Marlene daar vir my. Ek sien nie soke julle paar luisteraars wat my stemgrepe insteer, kan ek vandag vir jou vraag, om asseblief vir my die boodskapie uit te tik. Ek sien na my, sê Duisel, as ook dan die baby daar, tik asseblief vir my die boodskap uit. Ja, ek sien nie so'n bykie fout met die stemgrepe vandag, so jy kan het dan ook net vir my daar uit tik as jy nie omgee nie. Ons gaan terug na die muziek toe, so'n bykie Alabama. Is the magic still there?
1: Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luistertrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers create.

0: I'm not as good as I once was. Nate Furet, Kenny Rogers met Coward of the County. In Alabama is the magic still there. Ons kyk na die bekende verjaarsdag vandag. Gebore by die dag in 1947 was Kim Williams gebore, wat treffers vir Randy Travis, Joe Diffie, Reba McEntire, Garth Brooks en vele ander geskryf het. Nou, Williams is in 1994 as ASCAP, as 'n country liedjie-skrywer van die jaar aangewys en die CMI se liedjie van die jaar toekenning vir Three Wooden Crosses in 2003 gewen en is in 2012 in die Songwriters Hall of Fame opgeneem. Williams is op die 11de Februarie 2016 oorlede. Dan ook gebore by die dag 1966 in Nashville, Tennessee is Bobby Bear Jr., Amerikaanse sanger, liedjie-skrywer, die seun van country musikant Bobby Bear Sr. In 1974, toe Bobby slegs 8 was, is hy en sy pa albei vir 'n Grammy-toekenning genomineer vir die liedjie Daddy What If, wat geskryf is deur Shel Silverstein. En dan die laaste een gebore op hierdie dag in 1986, 40ste verjaarsdag. En in North Carolina was Kelly Pickler, wat bekendheid verwerf het as 'n deelnemer aan die 5de seisoen van die American Idol. Haar debuutalbum Small Town Girl het 3 enkelsnitte op die Billboard se Hot Country Songs treffersluiste opgelewer met Red High Heels, I Wonder en Things That Never Cross a Man's Mind. Ek bring vir jou 3 treffers van hierdie fenomenale kunstenaars, dan die enetjie van Bobby Bear Jr. nie, maar ons sal enetjie speel dan van sy pa met Bobby Bear Sr. Hier is Randy Travis, Bobby Bear, as ook Kelly Pickler.
1: Luister FM.

beginnen voor de jaarstaak vannacht. Kelly Pickler met Best Days of My Life. Net voor het Bobby Bear, 500 miles away from home. Rani Travis met Three Wooden Crosses. Een boodschap van de heer, sê goeiemiddag Chantal, ek luister som. Groete vanaf Jeffreys Bay, sê altijd af van mij, altijd lekker om van jou te hoor. Chantal wil graag van mijn man Mornay en die rest van die SAPS mag sê, dankie vir julle opoffering vir vandaag. Tot vrijdag, blij alsjeblieft veilig, julle is in ons gebeure. Liefde, jou vrouwkie Sharon, met daar vir jou een boodskap instuur. Dan sê die ene, kan jy asjeblief vir ons kyk of jy die liekie Jesus trein dier Johan Jai van den Berg. Groot asjeblief, sê Tannie Susanda, ek gaan bykie kyk of ek om daar in die hande vir julle kan kry. Dan sê die ene, sê jy asjeblief vir Tian en Marnay Meiring, baie geluk sê met al trouwe gister en dankie dat oma en opa kon deel wees, God se rykse seën, word jy julle toegebid, ons lief julle baie, oma B en opa Willie, en ek moet sê baie dankie vir die foto, sy het prachtig gelyk, mal oor haar rok, stunning. Anton sê, ja, Chantal, ons in die kombuis, lekker, Dolce Anna Fields, dreams are good friends, asseblief sê Anton daar, Anton, ek gaan vir jou kyk wat ek kan doen daar vir jou. Ook vir ons luisteraars wat stemgrepe instuur, kan ek vir ons belief dat jy vandag vir my die boodskapie kan uittik. Ek vraag vir jou baie mooi. Ek sien daar is Marina Kilian, tik vir my uit daar. Johannes, as ook Andrew, wat daar vir my ingestuur het. As belief, as jylle die boodskapie wil uitgesaai vandag, tik om vandag vir my uit. Nou ja, dit is tyd vir niks anders nie as 'n splinter nuwe enkelsnit. Dit niemand anders nie as Walker Montgomery. I Don't Think I Will is 'n country enkelsnit vrygestel deur hierdie kunstenaar onder Red Street Records. Die liedjie is 'n weergawe van die klassieke 1996 country ballade wat oorspronklik deur James Bonamy opgeneem is. Hy het 'n diep persoonlike betekenis vir Montgomery aangesien hy en sy verloofde die oorspronklike liedjie gekies het vir die eerste dans by hul komende troue. En ek moet vir julle sê, ek is iemand vir lirieke, veral met country muziek, en het gaan ook uit aan speciale mense wat vandag ingeskakel is daar uit Gautengse wereld. Julle weet wie julle is. Ja, hierdie liedjie dra ek op aan hulle. Walker Montgomery, I Don't Think I Will.

Miss Ellen Jackson met de Chattahoochee. Don't go comforted guitars and Cadillacs. Mel Haggard met The Bottle, Let Me Down. Philip sê, goeiemiddag, baie dankie vir die buike, radiostasie en prachtige muziek. Speel asjeblief my vrou Amanda, Ellen Jackson se If I Could Have You. En vir my seun Walter, keep moerse bee money. Groete Philip, daarvan Zambia af. Nou, Philip, ongelukkig nie een van die twee liedjes is beskikbaar om te speel nie. So as daar ook ietsie anders is wat jy graag behoor, is jy meer as welkom om dit vir my deur te stuur. Annelien sê vir my, Chantal, hoe lyk dit daar met Guilty of the Crime? Annelien, hy is beskikbaar, so sal bykie later in die program speel. Middag, Breebors, hoop jy sal altyd weet wat jy vir my beteken, liefde van jou bekkie, Chantal. Een van hierdie volgende is al vir my lysie deurgestuur, en ja, vir jou het ek gekies daar On the Road Again van Willie Nelson. Dan sê die en hallo, baie dankie vir Is the Magic Still There, my dag is nou gemaakt, paradijs, liefde en groete Tannie Daphne en oom Frans, ek is bly, ek kon jylle dag maak, dankie vir die inskakel. Dan die baby sê hier vir my, Chantal, welkom het terug, hoop het gaan goed, dit gaan goed, baie dankie. Wil nie graag een boodschap stuur aan my kinders en kleinkinders en net sê lief en mis julle oneindig, baie, baie goed, baie dankie. Wil nie graag een boodschap stuur aan my kinders en kleinkinders en net sê lief en mis julle oneindig.

0: She's not crying anymore. Lance James net voor het Heaven is My Woman's Love en Tien Jordan met The Gambler. Hallo Chantal, baie welkom saam met ons. Baie dankie daarvoor. Sal jy asseblief vir ons kleindochter Michelle sê, baie geluk met haar verjaarsdag, dinsdag die 30ste juni. Opa en oma, lief jou, lekker verjaar. Dan vir man lief Henny, ek wil graag sê, baie dankie vir die beste ooit. Jy is my alles en ek lief jou baie, Isabel. Sy sê verder, moet jy een mooi dag hê, Chantal, en veilig huis toe ry later vandag. Baie dankie, Isabel. Altyd lekker om van jou te hoor. Dan sê die ene, wil net vir Veronica, Colleen, Pieter, Jimmy en opa Flippie sê, hulle moet hulle dag geniet en ek kom daar van Meisie Duisel af. En ek even die hier sê, goeiemiddag, daar is ongelukkig nie country nie. Asblief het aan Jolanda van Deventer en Oom Wayne. En ek kom daar van Bianca Franco en Daniel af. Ongelukkig is daar nie country nie, so stuur vir my daar een country liekie dier wat julle graag wil hoor. Dan sê die ene wil net vir my vroukie Magda sê, ek is baie lief vir haar, waar sy nou lekker kos maak, sê Tossie daar, wat die boodskap deurstuur. Ek sien ook hier is heel wat stemnotas wat deurkom. As jy stemnota ingestuur het, vraag ek asseblief vandag of jy vir my net die boodskap kan uittik. Ek sal dit verskriklik waardeer. Enige wat hier vraag vir Pita se mure om my hart, baie dankie Tannie Nella, ongelukkig nie country nie. Dan sê hier ene vir my, kom ons kyk, wil net vir my liefie Sean sê, baie lief vir hom, en vir BW en Sean, hulle moet die vakantie geniet, liefde oogies, jou ander helfte, hoop julle geniet, oma ook, sy is op pad, sê die boodskap, uitsa, oma kom kuier. Ons gaan terug na die muziek, Bikkie Chris Els, wat vir ons sing die groot bekende ene van hom, of deksnit weergawe van Chris Els daar met die alder I Get.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Don Williams, I Recall a Gypsy Woman, Bacon Brothers, Bellamy Brothers, Made Guilty of the Crime en Chris Als met The Older I Get. Soos ek vroeger gesê het in die program, ja, iets om nou uit te sien, een splinter nieuwe enkelsnit en jylle sal nie glo van wie af nie. Niemand anders nie as Waylon Jennings. Nou, meer as 20 jaar na sy dood is een splinter nieuwe Waylon Jennings liedjie getiteld Diamond amptelik op die 21ste juni 2026 vrygestel. Die liedjie is opgegrawe deur sy seun, Shooter Jennings, wat 'n massiewe argief uit 'n onuitgereikte opname is en in die kelder in 'n boks ontdek het terwyl hy en sy ma Jessie Coulter haar gehelp het om huis skoon te maak. Die liedjie bevat Waylon Jennings se oorspronklike groep The Wailers saam met die legendariese musikant Glen Campbell op gitaar. Nou Diamonds dien as die titelsnit en hoofsnit vir 'n volledige album en hierdie projek is die tweede aflewering in 'n reeks argiefvrystellings saamgestel deur Shooter Jennings. Dit volg op die hoog suksesvolle 2025 vrystelling van die album Songbird van verlede jaar. Nou, die fysiese album uitreiking is op die 3 November van hierdie jaar en bevat 12 onuitgereikte liedjies van Waylon Jennings. So ek is opgewonde om hierdie met julle te deel. Ja, kan jy glo. Onuitgereikte liedjies wat nou die lig sien meer as 20 jaar na sy dood. So hier is Waylon Jennings vir die eerste keer op Luister FM met Diamonds.
1: Ernest Angel loves me.
2: Are you rolling? One, two. One, come in when you want to.

Met de snake scrollen naar de Willie Nelson. Het wordt it on the road again. En Waylon Jennings splintert niet op Luister FM met Diamonds. Uitgereik 20 jaar na sy dood. Dit wil gedoen wees. So leef ons muzikant is muziek voort. En ja, ons kan nie dankbaar wees vir dit. En ek weet hier, Sjaan Chantal wil net sê, my engel Leon is op pad huis toe van Detroit. Speel asseblief vir hom die song as jy kan om in die hande kry. Daar ken dankie aan my sister Charmaine, Lizelle en Swaar Gerald, wat my so mooi bygestaan het in die alleen wees. Baie lief vir julle, Leon vlieg vandag van USA. Sê missie daar, missie my hart is om bly saam met jou. Nou kyk, daai liedjie, ek sal moet gaan kyk vir hom. Dalk miskien vir jou volgende sondag dan speel, omdat ek reeds een van Alan Jackson gespeel het. Maar ek is saam met jou bly. Lang gewag en nou is hy op pad terug. Dan sê hierdie enekie middag wil net vir Kayla Beertjie sê dat sy puma van die park is baie lief vir hom. Dankie vir awesome aantjie gisteraand. Lief jy was en bly amazing my engel. As jy kan Chantal speel asseblief vir ons True to the End asseblief. Lief jou dieper as die see my engel. Dankie en mooi ry huis toe. Gelukkig reeds enetjie daarvan West gespeel. Ek sal kyk om volgende sondag om dan vir jou op die speellys te sit. Middag Chantal, baie dankie vir die mooi country program. Wil net groete stuur vir my mammy en haar liefie. En dankie sê vir ouma en haar heerlijke kos. Speel asseblief vir haar Green Eyed Angel. En dit kom daar van Koeks, Zally en Frikkie, wat daar vir julle een boodskap stuur. Conroy sê, Chantal, hopelijk, take me home country routes van John Denver asseblief. Hy is gelaai vir jou, Conroy, sy sal so'n bykie later speel. En dan sê die ene, sê asseblief vir my vrou Santi, baie, baie lief vir jou, my liefie, jy is my alles en dankie vir alles wat jy vir ons as familie doen, ons waardeer jou en is baie lief vir jou en ons weet jou verjaarsdag het jy baie geniet, speel asseblief een prachtige treffer vir hierdie prachtvrou van my, baie liefde van, is het Stroper en die kinderkies wat daar vir jou een boodskap deurstuur. Baie liefde wat die deur kom op Luister FM vandag op die country hardklop en ek sê vir jou baie, baie dankie daarvoor. Hier is Johnny Paycheck met She's All I Got.

As John Denver may take me home, country roads. Joanna Field, dreams are good friends. John Fogerty, my never-ending song of love. Nou kom ons kyk, wat maak die bietjie nuus in die country musiekbedryf en die groot nuus. Alan Langley beleef die oomblik waarvan elke country kunstenaar droom. Nou daar is 'n paar toekennings wat soos 'n verrassing voel en dan is daar die wat soos die begin van iets baie groot voel. Vir Alan Langley het 'n vroulike kunstenaar van die jaar by die 2026 Academy of Country Music Awards presies so gevoel om te sien hoe hulle die verhoog betree om die toekenning te ontvang. Was die oomblik om nie te dink aan hoe vinnig dinge verander het nie. Nie te lank gelede nie is sy bekend gestel as een van country musiek se grootste nuwe stemme en nou verlaat sy die CMA toekennings as die kunstenaar waaroor almal praat. Dit is nie net een trofee nie, nou Ella het 7 uit 7 op die aand gewen met vroulike kunstenaar van die jaar, lied van die jaar en enkelsnit van die jaar vir Choosing Texas, kunstenaar liedjie skrywer van die jaar en duet van die jaar vir die samenwerking met Riley Green op Don't Mind If I Do. En daardie soort nag gebeur nie dikwels nie, dit was die duidelikste teken tot dusver dat Ella Langley ver verby die kategorie van opkomende ster beweeg het. Elke kunstenaar het daar die een liedjie nodig wat dinge in 'n ander vlak neem of na 'n ander vlak neem. Vir Ella was dit die liedjie Choosing Texas en dit het een van die grootste country liedjies van die jaar geword en bewys dat Ella 'n massiewe treffer kon lewer terwyl sy heeltemal getrou aan haarself gebly het. Wel gedaan, 7 toekennings, 'n wonderlike kunstenaar met 'n fantastiese stem. So hier is Ella Langley met Choosing Texas.

sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons. By ons.

Classic Longer Dawn van Andy Griggs. You won't ever be lonely. Joe Nicholson met Broken Hearts. Wil Ella Langley met Choosing Texas. Een boodschap hier van Alida af. Sy sê vir my, hi girl, wil nie dankie sê vir die lekker keier vrijdag. Ons moet daar weg, bly van musical chairs af. Jy is een amazing girl. Keier gauw weer groete Alida van Seaview. Nou, ek moet met die luisteraars deel, so ek was vrijdag aan bietjie uit gewees. En ons het musical chairs gespeel. Maar op die einde van die aand het ek gewen. Tussen, ek dink al was Alida, as ek nou reg is, tussen 9 girls wat daar was, het ek het gewen. Maar ek moet vir julle sê, so die stoel was een keer onder my weggeruk, so ek het geval op my stuitjie. En die tweede keer, toe kom sit Alida boop my skoot en die stoel breek. En ek val weer op my stuitjie. So ek dink nie ek het 'n stuitjie oor nie. maar Alida, ek wil nie vir julle gaan sê, baie dankie vir vrijdag aan sy keier. Het was absoluut fantastisch gewees. Seer die volgende ochend, maar ek is okay nou, net so dat julle weet. Maar baie dankie, ek het het verskriklik waardeer. Dan sê die ene, kan jy asseblief een versoek uitsaai aan Lionel, Tanya, Chad en Conroy Rompsen. Net sê baie dankie vir die lekker naweek, lief julle baie. Speel asseblief I Wanna Live, waardeer die mooie program van Ma Lynn Robson. Ek gaan kyk of ek hom op die speellys kan sit vir jou. Dan sê Dene, kan jy asseblief vir Helene sê, ek is baie lief vir haar en dankie vir alles. Ons staan en kook saam, mooi dag vir jou van Chamonix af, wat hom vir hulle boodskap deurstuur. En dan het die enige hier, wat sê, ek wil net vir my vrou Chamonix sê, dankie vir 37 jaar se bystaan en liefde en die goeie ma wat sy is, en sy moet haar dag geniet van haar man af Tokkie, en hy sê daar, dankie, luister vir hem, lief vir julle, verskoon die skrif, sê hulle daar, maak sy eie ding, dit is okay. Beter sê, hi Chantel, nou het jy my dag gemaakt, met

Williams on Good Friends. Dankie vir elke sondag se mooi musiek, mooi dag vir jou. Sê beter is daar, beter is baie baie dankie en dankie vir julle wat ingeskakel is. Sonder ons luisteraars kan ons nie huis veel doen nie. Dan sê hier die ene vir my, kom ons kyk hoe laat is daai boodskap gestuur. Dan middag Chantal, kan jy asseblief vir my seun Walter Olofse wat oor see is in Amerika, net sê ma verlang jou tonne, kyk mooi na jouself. Van sy ma Marinda Olofse speel asseblief vir hom I Wanna Go Home bike program sê sy daar. En dan sê hierdie in die middag girl, dankie vir die mooie program, waardeer dit so baie, speel asseblief A Tears in Heaven, asseblief dankie Tannie Nettie daar. Ek gaan kyk wat ek daar kan doen vir julle. As ons terugkom is amper tyd vir daai duet, so bly ingeskakel. Nettie naam.

Chris, Tommy Oliver med I Wanna Live. Ellen Ladd, I Don't Know Why I Love You But I Do. In Don Gibson med Woman and Sensuous Woman. Nou ja, dis tyd vir die duet en hoe werk dit? Ek speel vir jou 'n duet en jy moet vir my sê, wie dink jy, wie is die twee kunstenaars? Ek noem dit altyd, kom ons kyk wie se vingers is die vinnigste. So is jy reg vir dit? Ek speel vir jou die duet man en vrou span vandag. Jy laat weet vir my, wie dink jy, wie is die kunstenaars? Jy kan net vir my die twee kunstenaars gee of die kunstenaars en die liedjies is jy meer as welkom om dit te doen. 082-333-667 die duet, hy klink so.

0: Eastgate Caravan in Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581

0: Wat kan ek sê, David I. James? Tears in Heaven, die country weergawe. Voordat ons geluister na die duet, en ek wil by jou weet, wie was die kunstenaars wat daar gesing het? En heel eerste, kyk nou net vir Marleen Vogel, jy is 100% in die call. Net daarna, soos een kont was dit gewees. Anton, wat reg is met die antwoord, ons het ook vir Alta Bekes, is ook vir Leonie, wat reg is met die antwoord. Ons het dan ook hier ver, kom ons kyk, Wendy, jy is reg met die mans kunstenaar. Niek is ook hier wat vir my deur gestuur het. Niek, jy is 100% in die call. Heather, ongelukkig nie een van die twee kunstenaars nie. Dan het ons ook hier so vir Louise wat reg is daar met al twee kunstenaars. So wie was dit gewees? Dit was niemand anders nie as Erin Neville en Trisha Yearwood. Hulle het hulle eie unieke klank aan hierdie klassieke Patsy Cline liedjie gegee vir die spesiale cross-genre duet album Rhythm, Country and Blues wat in 1994 vrygestel is. Die liedjie het 'n matige sukses op country radio behaal en net in 1995 die Grammy toekenning vir die beste country song samenwerking as duet gewen. So hy het matig goed gedoen op radio, maar toe wen hy in elk geval Grammy toekenning vir die beste samenwerking. Soos jy gesê het, Erin Neville en Trisha Yearwood, was jy 100% in die kom. Ek wil vir julle baie, baie dankie sê dat jy vandag saam met my gekuier het hier op die country. Hardloop was absoluut fantasties. Ons maak volgende week en sondag weer so tussen 12 en 3. Maar jy moet nergens heen gaan nie, bly ingeskakel vir Nelis Meyering-Brit. Sy is net die naam wat saam met jou gaan kuier tot met voor 6 vanaand toe. Ek kry julle weer volgende week, sal het uit, sal het mag julle een wonderlike en een geseënde sondagmiddag verder hê. Tot ziens.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za. Luister FM.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Luister FM, goeiemiddag. Die tijd is nou so 3:08. Ek is so 'n klein bietjie laat vandag, maar ek is nou hierso en ek en jy gaan lekker kuier vanmiddag tot so net voor 6:00 toe. Jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op die Nostalgies met Nelis en ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 waar ons so 'n bietjie teruggaan in tyd en ons raak net soos ek sê nostalgies en ons dink so 'n bietjie terug en ons gaan terug in tyd en ons krap in die archiewe en ons luister na lekker na so 'n paar ou liedjies. Maar voor ek by dit uitkom, wil ek eers net vir Chantel sê, baie dankie vir die country hardloop. Elke Sondag tussen 12 en 3 was weer 'n lekker een gewees vandag, Chantelie, baie dankie. En jy moet mooi ry huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy verwag van vandag se program? Ons gaan lekker nostalgies raak, soos ek gesê het. Ons gaan so 'n bietjie terug in tyd. Ons het 3 vir my, 3 vir jou. Ek sien so daar is 'n paar boodskappe wat ingekom het met versoeke en natuurlik ook die Sondag serenade en so 'n bietjie later is ons so by 5:00 se kant speel ons ken jy jou kenwysie. So ons het 'n lekker volmiddag. Ek hoop jy gaan dit geniet. Sit terug en geniet hom. Ons gaan lekker saam kuier. Nou ja, 3 vir my, 3 vir jou. Ek val sommer met hom weg vandag. Dis daai ene waar ek vir jou sê stuur vir my jou 3 versoeke van liedjies wat jou terugvat in tyd en ek wil graag weet hoekom hierdie liedjies jou terugvat in tyd. Vertel vir my 'n storie. Hoekom wil jy ek hierdie liedjies vir jou moet laai? Ek het vir jou 3 gelaai vandag wat vir my spesiaal is en dit vat my ook maar net so terug in tyd. So Sondag is ons altyd familiedae en familietye en die 3 wat ek vir jou gelaai het is Annelie van Rooyen se aan die einde van die reënboog. Dit was een van my ma se gunsteling Annelie van Rooyen liedjies so ek dra hom op aan haar vandag. Dan was daar Koos Du Plessis met Koue Vuur. Dis ook maar net een van my gunsteling liedjies al vir baie lang tyd. En dan was daar Journey se Don't Stop Believing. Dit vat my so 'n bietjie terug na, ek wil sê, amper half skooltyd toe. Ja, so lekker onthou en terugdink vandag, nê? Right, so as jy vir my jou 3 wil stuur, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Kom ons geluister daar na my 3 en as ons terugkom, kyk ek na jou 3.
1: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande. Vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

Dit was gewees Journey met Don't Stop Believing, net voor het Koos Du Plessis koue vier. En die drie is afgeskop daar vir ons deur Annelie van Rooyen met Aan die einde van die reënboog. So dit was nou my drie gewees vir jou vanmiddag en ek sien hier so dat al 'n paar boodskappe deurgekom. Kom ons kyk hier so, Louisa sê vir my goeiemiddag Nelis. My drie nostalgiese songs is My hart verlang na die Boland, Die ou Delwerse droom, gesing deur Herman Holzhausen, en Just Because I'm a Woman van Dolly Parton. Baie dankie, oulike jy, dankie Louisa. En ek kon vir jou daarom so twee van die drie kon ek vir jou laai, ongelukkig. Die ou Delwerse droom van Herman Holzhausen is nie beskikbaar nie, maar ek het 'n ander gewilde, baie bekende ene van hom vir jou gelaai, ook vanmiddag, so ek geniet, hoop jy geniet hom. En kom ons kyk hier, so ek sien Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo Rina. En Tannie Beatrice Meyer, hallo Tannie B. Ek sien ons gaan lekker saam kuier. Anton sê vir my, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. En ja, ons gaan lekker saam kuier vanmiddag. Dankie dat ek daar saam met julle in julle kombuis kan kuier. En hy vra ook vir my daarso vir Dousie se ou ruiperd. Sias Reyneke se klein Karoo en 'n never ending story. Ek gaan vir jou kyk Anton. Jissie, ons het hom eendag gedoen hierop was het op 'n Sondag gewees, dink ek, met Ken jy jou ken, wysie, ja, wat ek hom gedoen het, so ek gaan definitief vir jou loer daar, of hy beskikbaar is, dan gaan ek hom definitief vir jou laai.

0: Hey, dan sien ek hierso Tian van Botswana is ook ingeskakel. Hy sê vir my, hallo Nedus, daar kry ek nou my sang. Jy het my voorgespring, want my dreenerij sou wees, koue vuur, harde kool en ek wil 'n huisie in die bos hê. Want dit is waar ek nou sit voor ek harde kool vuur by my huisie in die bos. Dankie Tian en ek is jammer man, sorry. Maar die ander twee gaan ek definitief vir jou kyk of hulle beskikbaar is, dan gaan ek hulle vir jou laai. Maar Chips is ook ingeskakel, sy het vir my drie dekies gestuur also, sy sê vir my sproeikies. Van Sias Reineke, selle wat, Anton het gevra vir Tuin Karoo, so ek sal kyk wat rene is beskikbaar, Seasons in the Sun van Terry Jacks, en Things van Bobby Darin, asseblief Marchips, ek ga vir jou kyk daar so wat is beskikbaar, en dan laai ek hulle definitief vir jou. Dan die Alta Bekes, daar van Jeffrey's Baai is ook ingeskakel, sy sê vir my hierso, goeiemiddag Nelis, ek denk hierdie is een goeie tyd geleef vir ons luisteraars, maar ek weet nie vir jou nie, ons vertrou ons stap seker die pad wat vir ons uitgelees deur ons Hemelse Vader, welkom in 'n prachtige seedorpie, en weet ek kuier graag saam, Tannie Alta, hierdie plek op 'n sondagmiddag, tussen 3 en 6, is vir my een van my gunsteling tye, nie dat ek dit ooit nie geniet nie, maar op 'n sondag, tussen 3 en 6, is vir my vreeslik spesiaal, en is vir my lekker om hier so saam met julle te kan kuier. En ek sien hier so verder, sê vir my, my ou brakkies, het ons na 13 jaar verlaat, mag ek asseblief vra vir Kaapse Draai van Steve en Nadine, sal altyd aan hom dink, want Johan speelde dikwels op Jakkelsdraf, en dan het hy opgespring en in die gang gaan staan en chunk. Ai, toch, dan die Alta, ek is so jammer om dit te hoor, ja, die hondekinders, nee, ek weet, as daar iets met een van ons 8 woewekinders gaan gebeur, dan is dit ook maar nie lekker story nie, so ek gaan definitief kyk of daar ene beskikbaar is, dan laai ek om vir Tannie. Alright, kom ons sien nie, soos nog baie boodskappe wat lê en wag vir my, maar kom ons gaan maak eers bietjie musiek, ons moet daar in die winkelrakke gaan rondkrap, en dan gaan luister ons vir die kavalier met my hart verlang na die Boland, Herman Holzhausen met Trans Karoo en Lucas Marie sing vir ons droomvrou.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat, ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie, jy weet julle mense dink
2: dit altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het, hy kry al sy bike en cargo daar, helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en, noem dit, hulle het dit, hulle doen nou selfs braai toebehore, wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel, as Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou, vannacht, so kom kei en gerust by Speedico, Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE, Speedico is,
3: man, Speedico is die beste,
2: wel, dan het hier dit. Spiedie koop.

het nou die aand, toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot

0: Dit was Lucas Marie gewees met Droomvrou net voor het Herman Holzhausen met Trans Karoo en die Kavaliere daai drie vir ons afgeskop daarso met My Hart Verlang na die Boland. Die tyd is nou so 25 voor 4. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis en dit gebeur natuurlik elke Sondag tussen 3 en 6 net hier op die regte lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister en ek sien daar is al so 'n hele paar boodskappe wat van ver af ingekom het vanmiddag. Ons is natuurlik nou besig met 3 vir my, 3 vir jou. So ja, kom ons kyk gou-gou hier wat op die WhatsApp lyn aangaan. Ek sien Louise Lamprecht is ook ingeskakel en sy sê daar is al my 3 liedjies is Cousin Norman, Marmalade was my heel eerste 7 single wat my tannie gekoop het. Jy soen my nie meer nie van Liane May, oor dit maar 'n gunsteling is van my man Johan en 'n skipskop van Annelie van Rooy net oor Nelis so lief is vir daai sang. Dankie Louise, ek gaan vir jou kyk daar so wat ek kan laai. Ek het la ongelukkige Annelie van Rooy en dikkie gespeel. So ek het vir ons Sonja Harold se weergawe gelaai daar so. Hy gaan so 'n bietjie later speel en jy soen my nie meer nie van Liane May is ook op die speelhuis. So hy gaan 'n bietjie later speel. Ek gaan vir jou loer daar vir die ander ene wat jy vir my gevra het, as ek 'n plek in 'n gaatjie het vir hom, gaan ek hom definitief vir jou laai. Tannie Veronica de Vos is ook ingeskakel, sy sê, middag Nelis, wanneer ek jou ken, wys jy hoor, is die Kaap Hollands, ons kan weer uitsien na 'n middag se heerlike vermaak, mooi aand vir jou, wanneer jy weer huiswaarts keer, dankie Tannie Veronica, en dit is vir my lekker om hier saam met jou, dat ek kan kuier vir middag. Merinda Olofse is ook in die huis, sy sê so vir my droom van West, by jou, van Chris Stein, dis daai ene van Christine en Demi Lee, nee? En You're My Heart, You're My Soul. Ok, Merinda, ek gaan vir jou loer daar so, wat van die drie beskikbaar is, en dan laai ek om definitief vir jou. Jamein is ook in die huis, sy sê, hello Nelis, die volgende liedjies laat my terug verlang na my school daar. One and One is One. Ja, dit was die liedjie gewees, ek weet wie hom sing, hy is op die punt van my tong, ek gaan nou vir jou kyk daar so. En dan Honne Salon van Karika Kesenkamp, dit is ook een oulike liedjie daar. En Trans Karoo was daar een TV-reeks oorgemaak gewees, dit is korrek. En Trans Karoo het nou net gespeel, so ek hoop jy het hom geniet. Ek gaan vir jou loer daar van die ander twee wat jy vir my gestuur het. En as hulle beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir hulle laai. Dan is hier so 'n boodskap wat vir my sê, hallo, ek is Edward, en kan julle asseblief Snotkop song vir my dad speel, asseblief lekker dag. Weet jy wat, Edward, ek het nou gekyk daar so, hy het gistermiddag gespeel, so ek kan hom ongelukkig nie weer speel nie, maar dankie dat jy saamkuier, en as al iets anders er is, is jy welkom om vir my te vra, en ek laai om vir jou, Karen is ook in die huis, sy sê, when a man loves a woman, how am I supposed to live without you, and how to love somebody, Michael Bolton, this is for me and my husband Andrew Boniface, we have been through our ups and downs in life, but here we are, stronger as ever. Dankie Karen, ek gaan vir jou kyk daar so, en dankie dat jy en jou man lief Andrew so lekker saam met ons kuier vandag. Dan sien ek hier so Daniel en Cora, sê vir my middag Nelis, speel asblief Daddy Boy. En please release me. Of 5 ster, asseblief, ja, 5 ster van Trevor Nassar, nee, ons het hom langklaas gehoor, ek gaan vir julle kyk, daar so Daniel en Cora, as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir julle. Erika sê vir my, Indecent Obsessions, a Kiss Me, Agter Elke Man van Steve Hofmeyr of Belade vir 'n Enkeling. Nou, dis nogal snaaks, Erika, dat jy vir my hierdie lysie deurgestuur het, want 2 van daai 3 was eintlik al klaar gelaai op die speelhuis gewees, so hulle gaan definitief later speel, en dan gaan ek vir jou kyk, daar so Indecent Obsession, ek het hom vir jou gelaai, so hy speel so 'n bietjie later in die program. Dan sê, hierdie ene kom van Marlene af, sy sê vir my, goeiemiddag, ek sal graag die volgende geniet, Mynie en Jan, sê ek verlang nog altyd, Blue Train of Jankie, baie liefde, en dit kom daar uit 'n koue Kaap uit, sê Marlene vir my. Dankie Marlene, ek gaan vir jou kyk daar so, en dankie dat jy so ver saam met ons kuier, nee? Dan is hier so ene wat opa Piet vir ons gestuur het, en hy sê my middag sê, my 3 is Gy Korsting se liefling, ons was getroud in 1978, toe maak ek haar kwaad, en toe koop ek die plaat vir haar, toe is daar weer vrede, sy was my hek, sy was gek oor Gy Korsting se plate gewees, en klap klap, maand ons het gekamp en toe speel ons dit oor en oor en oor met ons afskeidspartytjie en grenswag laat my altyd dink toe ek in die weermag was as ons so duim gegooi het op naweek pas huis toe. Baie dankie vir die mooie program en dis oom Piet daar van Dispatch. Dankie oom Piet en dankie vir die lekker gegil. Ek gaan definitief jou kyk daar wat beskikbaar is en dan gaan ek hulle vir jou laai. Alta Adams is ook in die huis, wil net graag van my broer Oubaas en Estie Pretoria sê, ons is bly, julle is weer 'n bietjie in Jeffreys Bay, ons het julle baie gemis, al is dit net vir 6 weke, gaan ons lekker saamkuier, Dani en Tracy Pretoria van Bloemfontein, ons mis julle hier in die berg, ons wag vir julle liefde, en dit kom van Alta en Pieter Adams af daar van Jeffreys Bay, dankie julle allemaal vir al die vrystaters en Bloemfonteiners en Jeffreys Bayers en allemaal wat so lekker saamkuier, Dit is vir my lekker om te sien, julle geniet die program so. Dan sien ek hier so, kom ons kyk gegaan, laaste ene voor ons weer bykie muziek maak. Hierene sê vir my, dit kom al van Christine af, lyk het vir my. En hier is jou program is Pike, speel asseblief From a Jack to a King van Ned Miller, asseblief. Dankie Christine, dankie vir die mooie compliment en dankie dat jy so lekker saamkeier. En ek gaan vir jou kyk as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir jou laai. Right, kom ons gaan maak weer bietjie musiek, ons moet eerst bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap ook, en dan het ons vir Dolly Parton met Just Because I'm a Woman, Sias Reineke met Klein Karoo en Dousie met Ou Rypaard.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
3: Ja, Plummers!

0: lekker dozy daar so met ou Rypaard net voor het Sias Reyneke met Klein Karoo en Dolly Parton het daai drie vir ons afgeskop daar so met Just Because I'm a Woman. Right, so dit is nou so 'n paar minute voor 4 en is tyd dat ons gou hierdie ding gaan doen.
1: Luister FM weer.
0: Gaan loer gou 'n bietjie wat maak jou weer vir môre maandag die 29ste Junie en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 8 en 'n 15 gedeeltelik bewolk. Bisho, julle is 10 16 met 'n 10% kans vir reën. Craddock 6 13 gedeeltelik bewolk. Oos-London 14 19 ook gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort, julle is môre op 'n 7 en 'n 13 met 'n 30% kans vir reën. Graaf-Reinet 7 en 'n ysige 12 môre en julle is ook gedeeltelik bewolk. Graamstad 9 en 14 met 'n 30% kans vir reën. Mtata, julle is môre op 'n 8 en 'n 20 met 'n lekker sonskyndag. Port Elfred 12 17 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth môre 12 15 en 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 14 en 'n 19 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown, julle is môre op 'n 6 en 'n 17 en is redelik bewolk môre. Uitenaag in Dispatch, julle is môre op 10 en 'n 15 met 'n 30% kans vir reën en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 8 en 'n 16 met 'n 70% kans vir reën. Dit was dan jou weer gewees vir môre maandag die 29ste Junie en is natuurlik vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan op hulle webtuiste gaan kyk by www.weathersa.co.za. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Ons raak nostalgies, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek is besig met die laaste paar boodskappe vir 3 vir my, 3 vir jou en ek moet sê, my speelhuis is nou officieel vol na hierdie boodskappe so baie, baie dankie vir amal se versoeke ook vanmiddag, hier is ene van Mirinda, sy sê vir my, hallo Nelis Baby Blue of Heidi en ek verlang na jou dis ou memories sê Mirinda, daar is vir my Mirinda ek gaan vir jou loer daar so en wat ook al beskikbaar is gaan ek vir jou definitief laai. Hier is 'n boodskap van lyk my Jaco af en hy sê vir my goeiemiddag. Sal jy dalk asseblief Cora Marie se mamma Leoni kan speel? Jaco, daar is ongelukkig klare ander Cora Marie liedjie gelaai. So ek gaan ongelukkig nie daai ene kan laai vir jou nie. Maar ek gaan kyk as daar 'n ander weergawe beskikbaar is. Kom ons kyk sommer gou-gou vinnig of hier 'n ander ene is, dan sal ek hom definitief vir jou laai. Hier is die een van kom ons kyk Pier Kap, sinne, dis 'n boere musiek weergawetjie, so ek gaan hom vir jou laai, en ek hoop jy geniet hom in elk geval, dan sê hierdie ene vir my, dit kom daar van Pieter af, Pieter sê vir my, sy drie is Percy Sledge sy My Special Prayer Green Berets van Sergeant Barry Sadler en Because You Asked Me To, en het kom daar van Pieter af. Pieter, ek gaan vir jou loer en wat ook al beskikbaar is, gaan ek vir jou laai. Kenny van Dispatch is ook ingeskakel, hy sê dankie vir 'n awesome program en awesome muziek, dankie Kenny dat jy ook saam kuier vanmiddag. Dan sê Rina van Dispatch is vir my Lucky Luke of Baby Blue of clap your hand and stamp your feet. Dankie Nelis, Rina, baie dankie. En dankie vir jou drie ook daar. Ek gaan jou vir jou kyk daar wat beskikbaar is. En dan sien ek hier so Tannie Marina Kilian het ook 'n boodskap gestuur. Ek gaan nou vir Tannie daarso kyk wat ek kan doen daarso. En sy sê sy wil graag iets van Gerry Pretorius hoor. Gerry Pretorius is ook altyd gewild hier op 'n Sondag. So ek gaan definitief kyk wat ek beskikbaar het van ou Gerry vanmiddag. Dan sê hierdie ene, dis Rina van Swartkops en sy sê vir my, kan jy asseblief vir my 7 Oceane speel? Dirk het so lekker gebraai vir my vandag en hy het my bietjie afgegee, maar vanaand weet ek, gaan hy my voetjies weer lekker met room smeer as ek klaar geshower het. Lekker Rina, dit klink na 'n lekker bederfie daai en lekker braaitjie is mos altyd lekker, nê? Kom ons kyk gou 7 Oceane, hy is beskikbaar, ek het hom gelaai, so ek hoop jy geniet hom vanmiddag. Dan sê hierso ene vir my, kom ons kyk gou hierso. Dit kom daar van Susan af. So sê middag Nelis, het jy dalk môre se weer? Susan, ek het hom nou net vir jou gedoen, so ek hoop jy het gehoor daarso. En dankie dat jy ook saamkuier. Corrie sê vir my, "Hi, kan jy asseblief vir my Groenkoring lande of enige ander een speel? Baie dankie." En dit kom daarvan Corrie Erasmus af. Dankie Corrie. En ek gaan definitief vir jou so maak. Is tyd dat ons gou-gou weer bietjie musiek gaan maak en as ons terugkom is dit tyd vir die Sondag serenade. As jy nog nie saam gespeel het nie, moenie komkommer nie. Ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk. Kom ons gaan maak musiek as ons terugkom, maar gesels ek en jy verder.
2: Dis hier ek in jou klere. Dis kant middernacht. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lach.

Pako, pako, zet jouw goeikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg, ver van je weg. Skop, skop, skop, skop, wanneer hou die dinge op? Zwaar kruil en het voor, die blauwe bergen oor. Hoe verberg ze mens, is ek geboren. Op die plek skop, skop, nes by pa en sy pa oor. Hier deur die duine, loop onze sporen. Hier op die beach, hier langs die see, is ek gedoog.

skop, skop, skop, skop, say goodbye. Linkerhand of die rechterhand, wat se kant lê die plakke, misverstand, se bleef meneer, ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons moet, maar vat, een stukkie leef hier, en een stukkie leef daar. Die stukkies van my lewe, alle leef, baie die mekaar, tel op.

lekker drie in een rij gehad, weer daar zo. En kom ons kijken, hy is afgesluit daar zo. Die man met die mooie stem uit Teens Jordaan, wat vir ons gesing het, Skipskop. Net voor het was het Never Ending Story geweest van Lemal. En Bok van Blerk het vir ons gesing Harde Koele. En ek sê hier soos nog een paar boodskappe wat ingekom het, Hein van Jubertina. Sê vir my, hallo Neres, lekker om hier saam by jou te wees. Ek het my evens met die tyd vanmiddag misgis. Jou aanbieding is alweer heerlik en ons kuier lekker saam. Mag ek asseblief aanvra vir Teens en Juanita se Sonneblom uit Bethlehem of Alan Jackson se Still the One. Dankie dat ek kan saam kuier, Neles. Baie dankie dat jy saam kuier, Hein. En weet jy wat? Nee, jy kan nie vir my aanvra vir Teens en Juanita se Sonneblom uit Bethlehem uit nie, want weet jy wat, ek dink is telepatie of iets, want dit is toevallig een van die liedjies wat ek gebruik vandag vir die Sondag Serenade. En as jy nog nie saamgekeer het nie en jy weet nie hoe dit werk hier, is eintlik baie makkelijk. Ek speel vir jou een liedjie, gesing deur twee verskillende kunstenaars en dan vraag ek vir jou vanmiddag, jy moet vir my stem, watter een jy later vanmiddag wil hoor. Ons gaan nou by hom kom. Ek sien hier so, Rina het vir my een boodskap gestuur, en Rina, 7 Oceane, is gelaai, hy gaan vir jou oor so klein rikkie speel, my speelhuis is lekker vol vandag, so hy speel, hy is gelaai, hy gaan wel so bykie later in die program speel, nie te baie lang van nou af nie, maar hy gaan definitief speel, so ek hoop jy geniet om, hy is in die volgende 3 spel, gaan hy speel. Alright, so, kom ons gaan kyk gaga daar, so dit is tyd vir die Sondag Serenade, en hierdie is jou eerste keuse vanmiddag.

Right, so dit is dan keuse nommer 2 vir vandag se Sondag Serenade. Dit is Juanita Du Plessis met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem. So, as jy wil stem vanmiddag, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Stuur net daar vir my keuse 1 of keuse 2 en kyk ons so 'n bietjie later vanmiddag watter ene wen. Die twee keuses vandag is Anais met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem of Juanita Du Plessis met haar weergawe. Stuur hom vir my deur, soos ek sê die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Kom ons gaan maak bietjie musiek, ons het Verliani my met jy soen my nie meer nie, Myni en Jan met ek verlang nog altyd en Anriet met 7 Oseane.

0: Word je geld geskuld of weet jy uit staande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
1: Astro Paint TB gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint TB gaan kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Paint.
3: Die tyd is nou so 25 oor 4. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6. Dit is natuurlik net waar jy wil wees hier op jou lekker luisterstasie. En ja, ons kuier lekker saam vanmiddag. En kom ons kyk gou hierso. Is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het, 'n paar stemnotas en 'n hele paar stemme vir die Sondagserenade. Ek gaan nou gaan aandag gee aan hulle, maar kom ons luister gou hierdie stemnota wat deurgekom het daar van al die pad ver oor die water af. Kom ons luister gou wat sê hy vir ons.
4: Hi, goeiemôre Nelis. Skus, dis môre hier by my. Ek is 'n bietjie ver oor die water. So ek wil vir jou vra my liedjies is ook van Blerk se dis raak. Ag man, ek weet nie wie sing daai een nie, maar dit is sal 'n ou liedjie is Week Wham Bam. Ja, dit is Week Wham Bam en dan kan ek vra vir Appel se die enigste dobbelspel wat die Here goedkeur is die boerdery. Asseblief. Dankie, Andrei Kemp van St. Francis Bay.
3: Asai, dankie Andrei vir jou boodskap daar. So ek gaan vir jou loer daar watter van daai is beskikbaar. Kom ons kyk gou-gou Appel, weet ek hy sal moontlik beskikbaar wees. Dit lyk vir my nie so nie. Ek gaan nou vir jou aandag gee daar in daai boodskappe vir af daai versoeke van jou. En dankie dat jy so van ver af saam met ons kuier en geniet die program. Ons is besig met die Sondag Serenade. Ek speel vir jou een liedjie gesing deur twee verskillende kunstenaars en ek vra vandag vir jou watter ene gaan jy voorgaan? En hierdie is die twee keuses. Hierso is opsie nommer 1.

So, dit is dan nou keuse nommer 1 vandag vir die sonndagserenade. Dit is Anais daar, so met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem. En die tweede keuse vanmiddag is hierdie ene.

En dit is dan nou keuse nommer 2 vanmiddag. En dit is Juanita Du Plessis met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem. So, jy kan vir my daar so een WhatsApp stuur 082-333-367. En dan sê jy vir my keuse nommer 1 vir Anais of keuse nommer 2 vir Juanita Du Plessis. Dan kyk ons 'n bietjie later vanmiddag wie wen hom. Ons gaan maak weer bietjie musiek in Decent Obsession met Kiss Me. Steve Hofmeyr met Agter Elke Man en hy dien sing vir ons Kaapse Draai. En dan as ons terugkom, dan is dit amper tyd vir Ken Jy Jou Kenwysie. As jy nog nie saamgespeel het, jy moet nie worry nie. Ga jou bietjie later verduidelik hoe hy werk. Kom, ons gemaak eers musiek en ek sien die stemme kom mooi deur. So ons gaan kyk nou wie wen die Sondagserenade.

Dis nou jou weer vir môre maandag die 29ste Junie en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 8 en 'n 15. Bishu, julle is môre op 'n 10 en 'n 16 met 'n 10% kans vir reën. Kraddock 6-13 gedeeltelik bewolk. Oos-London 14-19 met 'n ook gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort, julle is môre op 'n 17 en 'n 13 met 'n 30% kans vir reën. Graaffreinet 17-12 ook gedeeltelik bewolk. Graamstad 9-14 met 'n 30% kans vir reën. Tata, julle is môre op 'n 8 en 'n 20 en ook redelik bewolk. Port Elfred 12-17 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth môre is julle op 'n 12 en 'n 15 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 14-19 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 6-17 en julle is môre ook gedeeltelik bewolk. Uit 'n Nag en Dispatch, julle is môre 10 en 15 met 'n 30% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 8 en 'n 16 met 'n 70% kans vir reën. Nou ja, dit was jou weer gewees vir môre, die 29ste Junie. Ek hoop jy het 'n lekker dag môre. Ons is besig met die Sondag serenade en kom ons gaan kyk gou-gou wie het hom gewen. Dit was hierdie ouetjie gewees.

En dit was die wenner gewees van die Sondagserenade gewees, sommer loshande. En dit was Juanita Du Plessis met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem. En ek sien hier ons nog 'n hele paar boodskappe wat hier vir my lê en wag. En kom ons kyk hier so Hein van Jubertina sê vir my hier so, hy kuier lekker saam en hy het ook 'n versoekie deurgestuur daarso. Hein, ek gaan vir jou loer, my speelhuis is bietjie vol. Maar ek gaan kyk of ek vir jou 'n plan kan maak daarso en hierso sê Samantha vir my middag. Ek weet nie of ek te laat is om my drie keuses in te stuur nie, maar ons wil graag hoor, ons word een van John Boucher. My man het vandag gevlieg Duitsland toe vir werk en enige iets van BTS is 'n lied van my dogter. Sy gaan woensdag Amerika toe om te werk of enige iets van Early B, asseblief, dis 'n lied van my seun wat by my is. Dankie en ek kom daar van Samantha af. Samantha, ek gaan vir jou loer daarso. My speelhuis is ongelukkig 'n bietjie vol, maar ek gaan kyk as ek so bietjie kan oorgaan in tyd vir na 6, dan sal ek hom vir jou laai. So, maar dankie dat jy saamkuier en sterkte met daai hele huis wat so leegloop, klink het vir my gelukkig. Het jy daarom nog jou seun by jou, nee? En hierso sê Tian Alipara van Botswana vir my, ek sit in die bos waar die son die dag se lig blus en oor die horison gaan. Die duwe koer vir my deur takke, loer en bome van oer. Met Luister FM se stem my bos begin sloer. Ek wag vir die maan later vir my loer. Onder ster waar 'n verlore geliefde vir my knik van ver. Baie, baie dankie Tian daarso vir die mooi stukkie wat jy vir ons geskryf het. En jy moet dit geniet daar in jou bos en dankie dat jy so lekker saam met ons kuier. Dis tyd dat ons weer bietjie gaan musiek maak en as ons terugkom is dit amper tyd vir Ken jy jou kenwysie. As jy nog nie saam gespeel het, moenie worry nie, ek gaan jou nou-nou verduidelik hoe hy werk. Kom ons gaan luister af van Nadine met Kaapse Draai, Richard en Gerard met Belade vir 'n enkeling en Bobby Darren se Things.

Sonja Herrel daar met Jantjie net voor het, Bobby Darren met Things, Richard en Gerard het vir ons gesing belade vir 'n enkeling en daai vier is vir ons ook geopen daarso deur Nadine met Kaapse Draai. En ja, die tyd is nou so 4 minute voor 5 en ek sien ons eie Marius is ook ingeskakel. Hy het vir my 'n video gestuur van daai 'n lekker vuur wat so brand langs die swembad daarso Marius. Dankie vir die video en dankie vir die saamkuier. Julle moet dit geniet, né? En ja, dit is daai tyd van die dag waar ons begin met ons volgende speletjie. Die speletjie se naam is Ken jy jou kenwysie. En hoe hy werk, dis baie eenvoudig en maklik. Ek krap so 'n bietjie daar in die argiewe en ek gaan terug in tyd en ek gaan kyk na ou stories en flieks. Dalk Suid-Afrikaans, dalk internasionaal, dit maak nie saak nie. En ek speel vir jou so 'n gedeeltjie van die tema liedjie en dan vra ek vir jou of jy daai liedjie herken en uit watter TV-reeks of fliek daardie liedjie uitkom. So kom ons begin dan nou sommer dadelik met die eerste een. Hierdie ene dink ek gaan almal kry. Dit is 'n bekende storie, dis hierdie eienaardige ou familietjie en hulle het hulle al hulle dinge en hulle goeders wat hulle doen. So, as jy wil saamspeel, die WhatsApp-lyn is oop 082333367. Sê vir my, uit watter bekende TV-reeks uit en fliek kom hierdie liedjie?

Ja, sê, ek gaan hom net daarso vir jou stop. So sê vir my uit watter bekende TV-reeks uit en fliek kom daai tema liedjie. Kom ons gaan luister af vir Guy Korsten met Liefling en as ons terugkom, dan loer ons al na die antwoorde van ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie.

Gey Korsten daar met Liefling en die tyd is nou op die kop 5:00 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemiddag. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag tussen 3 en 6 so. En ons is besig met die speletjie Ken jy jou kenwysie. Ronde nommer 1 het sopas afgeskop, so kom ons gaan loer daarna 'n paar van die antwoorde. Hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom, 'n paar snaakse raaiskote. Ek het gehad Humpty Dumpty, ek het gehad Married with Children en al die dinge, maar kom ons gaan kyk gou-gou na die regte antwoorde. Ons gaan loer na die top 5 en die 5de plek het ons vir Alta Bekes daar van Jeffrey's Bay met die regte antwoord. Dan het ons vir Marna Kleinhans in die 4de plek. In die 3de plek het ons vir Tania met die regte antwoord daarso. Anton, jy was reg gewees in die 2de plek daar met die antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was the Adams Family gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanmiddag was gewees Mariska met die regte antwoord. Daar is so geluk Mariska, jy wen ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie. Jy wen absoluut niks nie, jy wen letterlik net bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie gewen. Right, so kom ons gaan dan nou sommer dadelik aan met ronde nommer 2. Soos ek elke Sondag vir jou sê met hierdie speletjie kan ek ongelukkig nie na stemnotas luister nie. So tik my die antwoord vir my uit, want ek gaan nie tyd hê om eers die stemnotas te luister voor ek hulle kan speel en al daai tegniese dinge nie. So tik hom maar vir my uit. Dis nie 'n speltoets nie, so tik hom soos wat jy wil. As ek net min of meer verstaan wat jy daar vir my sê, is die saak 100%. Alright, nou moet ons gou-gou gaan kyk daarso na ronde nommer 2. Ronde nommer 2 is 'n baie bekende Britse televisieprogram gewees. Die drie manne wat hom aangebied het, het later aangegaan en hulle eie dinge gedoen, maar hulle het hierdie TV-reeks op die map gesit, soos hulle in Engels sê. So, kom ons luister gou-gou daarso sê vir my uit watter bekende Britse TV-reeks kom hierdie kenwysie.

Dan sê hy, gaan vir jou net tot daar so speel. Stuur my die antwoorde as jy dink jy weet uit wat se bekende TV-reeks hierdie uitkom 0823333667 en ek sien hier so 'n klomp regte antwoorde wat al deurgekom het. So, kom ons gaan luister daarso vir Ricardo Borman met Grenswag en as ons terugkom die antwoord van ronde nommer 2.

was die lekker lanker daar gewees van Ricardo Borman met Grenswag. En ja, ons is bezig met ronde nummer 2 van Ken jy jou ken, wysie, en hier het verskrikkelijk baie antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou daar na die top 5 wat vir my die regte antwoorde deurgestuur het. In 5de plek het ons hierso gehad vir Jaco met die regte antwoord, so geluk Jaco. In die 4de plek was gewees, kom ons kyk gou hierso Tanya Gous. In die 3de plek het ons gehad vir Gerda. En toe het ons gehad vir Philip, daar so in die 2de plek, alipad van Zambia af. Hallo Philip, met die antwoord natuurlijk Top Gear was hy reg geweest daar in die 2de plek. En die eerste persoon wat hom reg gekry het vanmiddag was Potty daar van uit de nagaf. So geluk Potty, jy het hom heel eerste reg gekry. En jy het nou bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 2 van Ken jy jou kenwysie gewen. So, right, kom ons gaan kyk dan nou sommige gou dadelijk daarna. Ronde nummer 3 van Ken jy jou kenwysie en hierdie ene kom uit 'n fliek uit. Hierdie fliek het uitgekom in 1988 en dit was ou Tom Cruise het ook daarin gespeel. So uit watter bekende fliek uit kom hierdie liedjie?

Ons hy, dis die eerste 30 sekondes van daai liedjie en ek vra vir jou vandag, ek wil nie weet wat is die liedjie se naam nie, ek wil nie weet wie sing hom nie, ek vra vir jou uit watter bekende fliek van 1988 kom hierdie liedjie, stuur hom daar van my deur 082-333-367, dis tyd dat ons bykie musiekbreek gaan maak en as ons terugkom, kyk ons na die derde ronde se antwoord.

gaan so 'n bietjie terug in tyd daarso met Herbie en Spencer. Heidi, Karika Kesen kan met die Honde Salon en Modern Talking het daai drie vir ons afgeskop met You're My Heart, You're My Soul. Ons is besig met die derde ronde van Ken jy jou kenwysie en hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom weer eens. Lyk vir my amper julle het WhatsApp gebreek hierso op 'n stadium, maar kom ons gaan kyk gou-gou daarna die regte antwoorde, die top 5 en in die 5de plek vanaand het ons vir Werner van Eyck daar met die regte antwoord. In die 4de plek het ons gehad vir Quentin. In die 3de plek het ons gehad vir Jana Jonker, lyk dit vir my. Toe het ons in die 2de plek het ons gehad vir Linda met die regte antwoord en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Cocktail en dit was daai fliek gewees met Tom Cruise van 1988, nê? En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanmiddag was gewees Mariska. So geluk Mariska, jy het nou ronde nommer 3 van Ken jy jou kenwysie gewen. Jy het kan daai kaartjie in jou sak steek. Jy het nou bragging rights vir die res van die week. En ek sien Debbie het ook vir my so oulik 'n boodskap hierso gestuur van Heidi en Pieter of Pieter wat so in die ronde dans daar so. Dankie Debbie, dis baie oulik van jou. En dankie dat jy ook so lekker saamkuier. Die tyd is so 20:05 is die 4de ronde van Ken jy jou kenwysie. Kom ons speel hom gou-gou. Dis hierdie ouetjie. Herken jy hom? Sê vir my uit watter bekende animasie reeks kom hierdie tema liedjie?

0: 30 sekondes is genoeg geweest, lyk dit vir my, om vir jou te speel, want hier kom die antwoorde mooi deur. Kom ons gaan luister daarna 'n bietjie musiek. Ons moet eers gou 'n bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap en dan het ons vir Trevor Nassar met 5 ster. En as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoord van ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

Trevor Nassar daar so met 5 ster. Lekker enetjie, lanklaas vir hom gehoor, so ek is bly. Hy was aangevra gewees vroeër vanmiddag. En ja, ons is besig met Ken jy jou kenwysie, die vierde ronde. En kom ons kyk gou na die top 5 van die regte antwoorde. In die 5de plek het ons daar vir Linda. Met die regte antwoord het ons gehad in die 4de plek vir Daniel en Cora. Met die regte antwoord, Anton, jy was 3de reg gewees. Werner van Eyck, jy was 2de reg gewees met die antwoord daarso. En natuurlik, daai kenwysie is die kenwysie van Scooby-Doo gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanmiddag was gewees Mariska. Geluk Mariska, so jy wen ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie. En natuurlik die regte antwoord was gewees Scooby-Doo. Right, tyd vir die laaste ronde. En hierdie was ook 'n animasie reeks gewees. Wat vir my voel, ek dink hy is al van die begin van tyd af op televisie gewees. En hy gaan nog steeds aan. Daar is nog steeds episodes wat uitkom. Daar is nou al flieks gemaak oor hierdie gesinnetjie, hierdie karakters. So, sê vir my daar so uit watter bekende TV-reeks en fliek, animasie-reeks, kom hierdie kenwysie.

gaan hom net tot daar vir jou speel. Ek sien hier soos hulle klomp regte antwoorde wat deurkom. So, terwyl ek gaan loer na hulle, kom ons gaan luister daar na Min Shaw en Lance James met Ek Verlang Na Jou.

0: verlang na jou daar van Min en Lance. En ons is besig met die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie. So kom ons gaan loer gaga na die top 5 regte antwoorde wat deurgekom het. En natuurlik het ons hierso in die 5de plek vir Werner van Eyck met die regte antwoord. Kort op sy hakke was Quentin gewees met die 4de plek. Christo Gous, jy was 3de reg gewees daar met jou antwoord. En kom ons kyk gou hierso na die 2de plek was gewees Jana Jonker en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het daarso was The Simpsons gewees. Dit was die bekende TV-reeks en fliek waar hy daai kenwysie gekom het. En die persoon wat hom vanaand heel eerste reg gehad het is daar van ver aan die kant die grens af al die pad uit Zambia uit was dit Philip gewees met die regte antwoord. Heel eerste, so geluk Philip, jy wen die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie en jy het nou bragging rights vir die rest van die week soos ek elke week sê, nê? So baie dankie vir almal wat saam gespeel het. Dit was lekker gewees. Ons maak volgende Sondag weer so. Ek sien hierso is nog 'n paar boodskappe wat deurkom met versoeke. My speel is ongelukkig vol. Julle, ek kan ongelukkig nie nog musiek laai nie. Dit is nou klaar verby. En ek is oor my tyd, so ek gaan nie nog musiek kan laai ongelukkig nie. Maar jy kan volgende Sondag kan jy weer vir my daai liedjies deurstuur. Right, kom ons gaan luister gou-gou daarsoos 'n baie belangrike kennisgewing wat ek gou vir jou moet speel en dan luister ons vir Pierre Kap met Mama Leonie Badfinger met Baby Blue en Gerry Pretorius. Sing vir ons Bly by my.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van Back and Closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Gerry Pretorius daar met 'n bly by my en ongelukkig kan ek nie by jou bly nie. Die tyd is nou so 6:15 en dit is amper tyd vir my om te groet. Nee, dit is tyd vir my om te groet. Ek praat strooi, hierso sê ek gaan nog so 'n paar boodskapies wat ek wil deurgaan. Hierso sien ek Anton sê vir my, hulle trek die einde van die week. Die kombuis gaan kleiner wees, maar Luister FM gaan saam. Anton, lekker, lekker sterkte vir julle daar met die trek en solank Luister FM net kan saam gaan, is ons gelukkig. En baie dankie vir almal wat vanmiddag saam gekuier het, baie dankie vir almal se boodskappe, dankie vir almal wat so lekker saam gestem het met die Sondagserenade, dankie vir almal wat so lekker saam gespeel het met die speletjies. En so gewoonlik sal ek dan nou sê, ok, sien jou woensdag, maar ek staan dinsdag vir Erika in, so jy kan dinsdagmiddag of aand, tussen 6 en 9, kan jy saam met my kuier, ek staan vir haar in op Asemteeg, en woensdag is ek weer terug met my normale program, die rondrits rondom Talie, elke woensdag, tussen 9 en 12, en ons kuier lekker, en natuurlik is ons weer op 'n interessante dorpie woensdag aand, so skakel in, luister saam, en dan gesels ons weer oor daai ou plekkie waar ons gaan kuier. So baie dankie vir almal wat saam gekuier het vanmiddag. Dit was vir my heerlik geweest om hier so saam met jou die naweek op die regte manier af te sluit. En nou, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou en ek kuier dinsdag aand weer saam met jou tussen 6 en 9. Mooi res van die naweek vir jou.

Daar op elke dag. Die kinders skaatsen, ry fiets in die strate. Jong mense luister na nuwe plate. Niemand dink aan die tyd

0: Luister FM.
1: Ek het my eerste tree in jou gegee. Jy het my hart laat val en weer opgetel. Dankie vir die stories,

varkie was die basgitaarspeler. Daar was vibes in die garage toe die wolf klop aan die deure. Die varkie band slaan die deur groot oop. Die musiek blaas die wolf onderste bo. Die wolf skrik

bellen. My vrou sê ek's getrek. Ach nee, wat moet die mense dink? Ek sê vir haar dus waarom, dier die week is ek te arm. Om self een glasie bier.

0: tantemans te vergeven.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Jy sal daai milisie jemal hoogte sien en graai!

dan kry jy jou rei. Boemelaars het ook talente,

de vers de spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar's geen saak en geen dossier nie, nie 'n deur wat nog skaneer nie, en die wete jy's nie hier nie, word soos lood.

wat langzaam uitgekring het oor my grense. Nog lokkend, maar afzijdig, soos 'n ster. Nog lokkend, maar afzijdig.

wees om my af. Jy geef my red om te leven, laat my lach. Die blom het al verlep, dis vir jou wat ek nou het, jy het my kom red.